si moje zlato. Ja tebe volim, a ti sa mnom tako. Oh,

Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,

0: nazvali, nije to šta je tuga za demon.
1: Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Neko nije mogao da se zabere ovog jutra, ne zna za se. Neko je ustao na levu nogu pa je pesimista. Mi smo naravno optimisti. Ko je danas u principu optimista na Balkanu? Pa onaj ko gleda vesti i sluša vesti, misli da je to samo prilog iz neke rubrike, verovali ili ne. Danas je optimista i onaj ko u julu uđe u prevoz bez klime i u kola bez raslađivanja i bez klime i veruje da će na posao da stigne suve košulje. Poslednji julski dan, dan kad se radni elan meri u promilima, a odbrojavanje do kraja smene počinje čim otvoriš oči. E sad, poslednji dan jula ima i taj posebni šarm. Julije ne izdisaju, ti si ne izdisaju, a boga mi i klimi u kancelariji. Već treći put ove nedelje treba prva pomoć, ali ono, usta na usta, ne znam. Na novi danas pišu mailove tipa var zahtev, bit će razmotren u avgustu, ako uopšte preživim vikend. Dakle, petak je mali praznik, poslednji petak u julu, a on je i državni praznik svih nas koji još nismo otišli na more, ali smo zato pošteno izgoreli na poslu. Sad sever Srbije pod crvenim meteo alarmom, tropske noći u urbanim sredinama, narednih dana još toplije i do 40, padavina neće biti. Tek na kraju prve dekade avgusta bit će mogućnosti za pljuskovi i grmljavinu. Meteoropate mogu da imaju i glavobolju, bolu s globovima i tako dalje i tako dalje. Je u Aranđelovcu, danas će biti bogami maksimalnih i 34. Dakle, upozorenje na dugotrajan toploti talas na teritoriji Srbije. Najžešće će biti, kažu, od 5. do 8. avgusta, tada će biti skoro svuda 40. E sad, vrućina toliko udarila, kaže da komšije više ne pričaju ko je šta ukrao, nego ko ima dobru klimu. Prognoza je definitivno postala jednostavna. Danas pakao, sutra pakao, vikend pakao, od poreljka počinje pravo krčkanje i kuvanje. Sad baš kad nas pitas kako podnosimo tropske vrućine, odgovor uvijek isti, rakijom protiv dehidratacije i psovkom protiv sunca, ali bitno je da verujemo u ljubav. Dobro jutro.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilo s dugotrajno mleko. 1 litar. 103,49. Snack Day integralne tortilje. 370 grama. 179,99. Belarom instant kafa. 200 grama. 599,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Naravno, za sve generacije i za one koji nisu izgubili dušu, radio koji ne, da, mislim, koji naravno da ima dušu, ima i najbolju muziku i neke priče u kojima ne pričaju možda drugi. Mada pravilo naslova u novinama kaže, ako naslov počinje sa nećete verovati, poslušajte ga i nemojte da verujete. Ako vas vest u roku od 2 sekunde natera da vam, mislim, da vam skoči pritisak, da kupite 20 kila brašna, opsujete komšiju, čestitamo, upravo ste konzumirali sveže ispečenu dezinformaciju. Dakle, senzacionalizam na delu, šokantno, ta reč u medijima znači da je jedini pravi šok to što je autor tog teksta uopšte uspeo da dobiju platu za njega. Međutim, kažu, stari ljudi mogu da nauče da prepoznaju dezinformacije za samo 60 minuta. Stari, kaže, od 55 godina, pa da. E sad, komentari ispod teksta, istina je negde u sredini, obično zakopana ispod 3000 komentara, ljudi koji nisu pročitali dalje od naslova. Međutim, šta kaže ovaj prognoza za danas, znate već šta kaže, trenutno je u gradu pod Bukuljom 25, danas će ići temperatura skoro do 35, 25 u Somboru, 26 u Novom Sadu, 27 u Beogradu, Kikindi, to su trenutno najtoplija mesta. Naravno, ono što svi dobro znaju, da saveti zapravo stručnjaka kažu, bez preke potrebe ne izlaziti napolje u najtoplijem delu dana, redovno krema sa zaštitnim faktorom, još ako ima neko da vam namaže

nošenje kapa, šešira sa širokim obodima, odeće svetlih boja, prirodni materijali, raslađene prostorije, ako nemate klimu i da li postoji način da se rasladi stan. Ukoliko vaš dom, kaže, ne može da drži adekvatno temperaturu i da bude adekvatno raslađen, provedite, kaže, 2 do 3 sata dnevno u nekom drugom raslađenom prostoru, recimo u nekoj javnoj zgradi, recimo neki tržni centar, buljite u neki margarin ili u neki sladoled ili u neke lignje i onda gledate cenu lignji, recimo, i krstite se i levom i desno, možete da odete do biblioteke i da se prevarite, recimo, čak i da pročitate nešto u biblioteci, tamo radi klimac. Sada je klimatske promene konačno donale jednakost u Srbiju, sad se podjednako u kuvarima osjećaju i oni sa klimom i oni bez nje. Dakle, iz RHMZ apeluju na građane da ne izlaze napolje između 9 ujutru i 2030. godine. Znači, toplotni talas kod nas ima i ime i prezime i stalno prebivalište i ne planira da se odjavi do daljnjeg. Znate, Srbija je nekako uvijek težila ka Mediteranu, međutim, samo niko nije naglasio da ćemo da dobijemo samo temperaturu, ali ne i more. I tako provedemo 9 meseci kumeći i kukajući na zimu i na maglu, onda preostala 3 meseca provedemo u rerni. Pa kao i u redu, tamo bar znaš, brate, na čemu se, ovdje ti još tvrde da je u pitanju prijatno letnje osvešnjenje sa lakim porastom temperature. E, sam neki kažu, voda je fantastična za bubrege, ali ipak pivo je za živce, jer po ovoj isparini i vrućini živci nekako prvi popuštaju. Ladno zidarsko, po ovom zvizdanu, kaže, to nije alkohol, to je zvanično u Srbiji priznati tečni elektrolit za radnike u hladovini. I naravno, kažu da se rakija na plus 40 pije isključivo iz zdravstvenih razloga, da ubije bakterije, dezinfikuje grlo i da ti potpuno izbriše sećanje na račun za struju i klimp. Stovarište Vermax, najpovoljnije cene rezane građe i najbolji hit u Srbiji. Ovo će danas ovog petka biti poslednjeg julskog dana. Služim vam jedan lep tropski bar.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Kompanija Morava Gas DO zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Nema povlačenja, nema predaje. E, jul se završava danas, ali ne brinite, avgust već spremno čeka sa istim temperaturama, istim poslom, istim računima za struju. Šta da vam kažem, ljudi moji, 31. jul, trenutak kad se s ponosom shvatiš da si uspešno protraćio još jedan letnji mesec sedeći ispred monitora, recimo. Dan kad se svi onako ponašaju kao da od ponedjeljka počinje novi život, u stvari samo počinje novi mesec istog preživljavanja. Stigli smo do kraja jula, živeli svi mi koji smo preživeli ovaj mesec, a kolegama koji se mora šalju slike nogu u pesku, želimo... Pa dobro, ajde, sve najbolje recimo, ajde, naravno, mislim. Dakle, meteorolozi kažu najtoplije leto u poslednjih 100 godina, konačno i mi da doživimo, eto, taj istorijski uspeh. Dakle, i vrućina dostigla taj neki nivo da i promaja postala poželjen gost, bez obzira na to što ubija. Promaja je bila i u odbrani Vojvodine, fudbaleri Ajaksa pobedili i Vojvodinu revanš meča drugog kola 4-1, ukupni rezultat dvomeča je 8-2 u korist tima iz Amsterdama. Kaže trenera ovaj Vojvodine da su prejaki trenutno, mislim, Ajax ozbiljna ekipa. A Partizan pobedio iz jedne akcije, mršava igra, ali siguran prolaz na putu ka Ligi konferencije. Partizan pobedio Una Strasen 1-0, ukupno 5-0. Stižu do trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije, gde ih čeka susret protiv kazahstanskog Tobola. Dobro, dakle, naš narod ovaj se ne boji pakla, većina nas tamo se osjeća kao kod kuće, samo sa nešto boljim grejenjem, ne znam, tako će biti pakleno i ovih dana. Znači, doktor mi savjetuje da pijem dosta tečnosti, izbjegavam sunce, prepisao mi je život u podrumu sa gajbom piva. Dakle, prognoza za vikend, toplo, sparno i mogućnost da se spontano zapalite dok, recimo, čekate zeleno svetlo na pešačkom.

0: Tuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Svaki posao po ovoj vrućinčini je rudarski posao. Pozdrav za sve moje drage slušateljke i slušalce. Biće vam lakše, naravno, uz Radio Šumadiju, ali ne i uz ove naslove koje moram da čitam za vas, pa da ih malo i profilterišem. Jednostavno, pravi novinari odgovaraju na pitanja ko, šta, gde, kad i zašto. A ovi drugi odgovaraju samo na ono pitanje koliko ljudi će da klikne na ovo. Dakle, ako se u naslovu pojavlju reči tipa senzacionalno, šokantno ili ono tipa pa u nesvest kad je video, verovatnoće da je vest tačna, jednaka je verovatnoći da je pisac naslova zavredeo Pulitzerovu nagradu. Dakle, prava vest vas natera da se zamislite, opet ona lažna vas natera da odmah kliknete, psujete i pošaljete u tri Viber grupe. Dakle, istina kao lek, ima gorak ukus, sporo deluje, a laž kao brza hrana, ukusna, jeftina i od nje vam je kasnije muka. A deepfake snimci, lažne vesti, postali svakodnevica na internetu. Novo istraživanje pokazuje da je za uspešnije prepoznavanje dezinformacija dovoljno samo sat vremena obuke. Dakle, živimo u svetu u kom svako ko ima pristup internetu može trenutno da objavi sadržaj dostupan celom svetu uz vrlo malo mehanizama koji bi obezbedili tačnost ili etičnost informacije. Dakle, onu pravu informaciju prepoznat ćete po tome što je dosadna, ima tri pasusa, niko je ne deli, a one druge, senzacionalne, lažne, idu u obliku slike sa tekstom napisanim velikim slovima i pet uzvičnika na kraju. Ovde nema uzvičnika, ali jeste zabrinjavajuće, manje beba, više starijih. Srbije danas broji nešto više od 6,5 miliona stanovnika, ali gotovo svaki četvrti građanin stariji od 65 godina. E, neka smo bili zemlja mladih, perspektivnih, danas zemlje iskusnih, ali sa znatnim stažom u čekanju u redu za penziju. Nekad se bre izlazilo u klubove do 4 ujutru, danas je vrhunac noćnog života, ustajanje u 5-6 da se stigne prvi u apoteku po lek na recept. Tako ispade da imamo više zlobnih reuma nego dečijih kolica. A kad baka i deka vode unuka u šetnju, to više i nije porodična idila, nego eto, statističko čudo. Zvuk uz koji ostajete večno mladi, naravno, zvuk Radio Šumadije.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros, Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

dan kad zvanično ispraćamo još jedan jul u kom smo eto planirali da smršamo, otputujemo, promenimo život, a uspeli smo samo da izgorimo na suncu i nekako preživimo pod klimom. Pola leta je već prošlo, dan kada je u kancelariji radna atmosfera na nivou kliničke smrti. Svi prisutni fizički su tu, ali psihički negde verovatno u plićaku. Kažu da je da jul leti, pa naravno da leti kad smo ga proveli odbrojavajući dane od ponedeljka do petka ili do godišnjeg odmora. Trenutak kad se radni narod deli na dve grupe, one koji pakuju kofere za more i one koji pakuju mržnju prema ovima prvima. E, petak popodne, krajem jula, nekako ima najbolji miris na svetu. Miris ugašenog računara, ladnog piva i apsolutne neodgovornosti do ponedeljka. Dakle, valjda ćemo preživjeti još jedan jul, a onda sledi glupi avgust, isti uslovi, isto sunce, samo još manje volje za rad. A kad pomenu petak popodne, svakog petka u tri popodne, vozači sa nestrpljenjem čekaju objavu novih maksimalnih cena goriva. Prošle nedelje benzin i dizel poskupili za po 2 dinara, pa da li će taj trend da se nastavlji, vidjet ćemo danas i saznaćete prvi koje su to nove cene. Međutim, šišaju nas ljudi moji na sve strane. Eto i na benzinskoj pumpi šišanje ide po litru. Sipate za 3000 dinara, novčanik dobije letnju frizuru, da li čirokana, ne znam. Pa onda račun za struju je isto dokaz da nas šišaju pod visokim naponom. Kad vidite iznos, kosa vam se samo od sebe digne na glavi, pa uštedite i na feniranju. U supermarketu vas više ne šišaju na suvo, prvo vas dobro oznoje dok gledate cene, tek onda pređu na novčanik. O bankama također ne treba trošiti reči, banke tehniku šišanja dovele do savršenstva. Prvo vas ušišaju do kože, a onda vam ponude povoljan kredit za kupovinu.

vrhunac vrućina od 5. do 8. avgusta. Međutim, meteorolog Slobodan Sovilj kaže, osim, dakle, od 5. do 8. će biti najžešće, kaže, kraj se ne nazire, to je zabrinjavajuće. Šta je još problem? Tropske noći mogu biti opasnije od visokih dnevnih temperatura. Trenutno je u Aranđelovcu 27, danas maksimalnih negde 34-35, slično i sutra, preko sutra, boga mi, ponedeljak. Pa onda od utorka idemo 35-67. Dakle, rekao sam, Novi Sad, Kikinda, Beograd 30, Kragujevac 26. Dakle, konačno imamo taj besplatni grejni sistem tokom cele godine, zimi nas greju visoke cene, leti sunce i to bez provizije. Prognoza za naredne dane, subjektivni osjećaj preživljavanje, objektivan osjećaj uzovi, brate, bolovanje od sobstvenog života dok ne padne kiša. Klima uređaj izlo postao taj član porodice sa najvećim autoritetom, svi ga slušaju, nikomu se ne suprostavlja, a račun za struju nam stiže kao kazna za prekomerno uživanje. Dakle, leto u Srbiji u tri reči, znoj, klima, elektrodistribucija. I ako vam je baš, baš vruće, samo se setite da će zimi biti još gore kad stignu računi za grejanje. Tako da bar imate sad razlog da cenite ovaj trenutni pakao. Ali vi koristite zaštitni faktor i danas 989 MHz. Mada kako krenute tropske noći, kaže Jakov, neće spavati.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Kompanija Morava Gas DO zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002-069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Petak, 31. jul, dan kad si jul i radna nedelja konačno predaju. Dva kraja u jednom danu, mislim, lepše ne može. Jul zvanično spakovao kofere, ostavit će nam račune za klimu i otići bez pozdrava. Trenutak, kažu, kad i produktivnost na poslu padne na tako nizak nivo da i monitor, mislim, otišao na vikend pre tebe. I naslovi ovog jutra, kažu, kad naslov počinje sa onom varijantom niko ne sme da priča o ovome, pa budite sigurni u jedno, o tome se ne priča samo zato što je u pitanju čista glupost. A mi ćemo pričati o nekim lepim stvarima. Influenceri, kaže, promovišu wellness, dele zdravstvene savete. Međutim, treba ovaj biti oprezan, kažu da stariji mogu da nauče da prepoznaju dezinformacije brzo, za razliku od mladih. A ono što je problem, da je u Srbiji manje beba, više starijih. Da li rode otišlo u penziju, ne znam. Dakle, manje beba, više starijih, a i ovim klinci moći da zagorčaju život, dileme i trileme o zabrani mobilnih telefona u školu. Dakle, kad zabrane telefone, klinci će morati da prepisuju na testu po starom poštenom metodu, znači gledanjem u susedni pismeni ili u puškice ili u dlan. Međutim, ako učenicima oduzemo telefone na časovima, postoji ozbiljan rizik da će da primeti gde se nalaze i ko im predaje. Međutim, i prva zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina, kažu, nije dala rezultat, bar ne u Australiji. Ono što je poražavajuće, fizička kondicija adolescenata i dece na najnižem nivou u poslednjih 60 godina. Tako naša deca izgleda više ne moraju da idu u Egipat na ekskurziju da bi videla dolinu faraona i mumije, dovoljno da u podne malo prošetaju, kakve su nam vrućine, da. Dakle, preko zime topi se sneg, u proleće leda, u julu i avgustu asfalt i poslednja trunka strpljenja. Mi smo jedini narod na svetu koji se zla više plaši promaje nego toplotnog udara. Umrećemo od 4 stepeni u ladu, ali sa čvrsto zatvorenim prozorima za svaki slučaj. Znači, prognostičari kažu da nam stiže još jedan tropski talas, hvala im. Bio sam baš zabrinut da će temperatura da padne na skromnih 39, pa ću morati da oblačim duks. Da, da vam kažem, Srbija je jedina zemlja gde je rakija zvanični lek za letnje vrućine, jer kad popiješ šljivovicu na plus 40, sunce se uplaši i samo ode u ladovinu. Najdljiblji lad je ovog leta na talasima Radio Šumadije. Sad ćemo malo da skoknemo do tropskog bara, pa ćemo onda da nastavimo od 11 naše druženje, vrelo druženje. Nema zime uz Radio Šumadiju. Ovo je Vermax hit dan, Vlado Georgijev i Nigor.

0: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas i sutra na jugoistoku Srbije, saopštila služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. On će danas u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u selu Vasilji, posjetiti manifestaciju Velmužijada u Svrljigu. Sutra će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvo Babušnica, navodi se u saopštenju. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period i apelovala na građane da energiju koriste racionalno i štede kad god je moguće. Očekujemo da se potrošnja električne energije poveća već od sljedeće nedjelje na 100 do 105 gigawatt sati dnevno. U zimskom periodu to je na dnevnom nivou između 110 i 115 gigawatt sati kada je najveći konzum i kada su najniže temperature. To nam govori da se potrošnja izjednačila leti zimi i to nije slučaj samo ove godine. Zbog toga apeluju na građane da racionalno koriste električnu energiju, da se ne rasipaju, jer sve to treba da se proizvede i dopremi, a na sve to utiču prirodni uslovi, rekla je Đedović-Handanović. U Srbiji u drugom kvartalu ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio 2.355.940 i u odnosu na prethodni kvartal veći je za 83 lica, objavio Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja 1.884.765 zaposleno je u pravnim licima, 428.550 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koje samostalno obavljaju delatnost, a 42.625 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici. U odnosu na drugi kvartal prošle godine, ukupan broj zaposlenih je manji za 14.163 lica, odnosno za 0,6%, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 0,7%. Broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koje samostalno obavljaju delatnost, povećan je za 0,8%, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 7,8%. Dok se kukuruz za sada još uvijek dobro drži, zahvaljujući ranije nakupljenoj vlazi u zemljištu, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak toplotnog talasa mogao da utiče na prinose i kvalitet zrna. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padavina sve više zabrinjavaju poljoprivrednike. Iz poljoprivredno-savjetodavnih stručnih službi ističu da stanje useva nije isto na svim parcelama i da u najvećoj meri zavisi od količine padavina koje su tokom leta pale na pojedinim područjima. Najavljene temperature do 38 stepeni dodatno će opteretiti biljke, pa će ukoliko izostane kiša, ovogodišnji prinosi biti manji od očekivanih. Iako suncokret važi za kulturu koja dobro podnosi sušu i visoke temperature, dugotrajni toplotni talasi mogu ostaviti posljedice i na ovoj ratarskoj kulturi. 19. festival knjige biće održan 14. i 15. avgusta uz prodajni izložbeni deo i interesantan umetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i Smotrom umetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije opštine Aranđelovac. Prvog dana festivala književnoj publici biće predstavljene knjige Kapanje duše doktora Slobodana Đudovića i roman Frau Beta književnice Laure Barne, dok će drugog dana festivala biti predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Dželetovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića Kada sam bio garav uz učešće Dušana Petrovića, reditelja i profesora Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu i glumaca Srpskog narodnog pozorišta Jugoslava Krajinova i Sanje Ristić Krajinov. Julski program Smotra umjetnosti Mermer i Zvuci julskih svečanosti zatvorit će večeras na maloj sceni u 20 sati tribina kultura i mediji. Često možemo čuti da je kultura zanemarena u medijima, a da se prednost daje drugim sadržajima. Ipak, da li je baš tako? Šta nam govore sati i sati snimljenog i napisanog materijala u elektronskim i štampanim medijima? Zašto publika ostaje vezana za sadržaj iz kulture decenijima nakon prvih emitovanja? Koliko je reč urednika u kulturi važna i koliko se daleko čuje njihov glas? Kako izgleda proces pripreme razgovora sa vodećim umjetnicima Srbije i sveta, koje je mesto novinara, da li je on samo posrednik ili svojim sposobnostima ipak oblikuje sliku o umjetničkom delu i životu umjetnika. O svemu ovome govorit će Dragana Ignjić, urednica RTS-a i novinarka Oko magazina, i Sara Arsenović, novinarka Radio Beograda i autorka podcasta Vredne priče. Pozorišni program Dečijeg kulturnog leta nastavlja se sutra u 12 sati u Dvorani Park predstavom Zamislite deco teatra Dalija, koje maštu pretvara u smeh. Šta se dešava kada mašta otvori vrata jednog neobičnog sveta? Odgovor na to pitanje donosi ova predstava, vesela i duhovita pozorišna avantura, inspirisana stihovima Duška Radovića, Ulaz je slobodan. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak u 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na mreži, danas do 13 sati bez struje će biti potrošači u Bukoviku, Krajevi, Radonjići i Lalovići, a do 12 sati struju neće imati potrošači u Bukoviku od Peštana do Darosave i potrošači u Darosavi. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na dugotrajan toplotni talas koji će se u Srbiji zadržati tokom cele prve dekade avgusta. Temperature će širom Srbije danas dostizati od 35 do 38 stepeni, a lokalno narednih dana i do 40. Najintenzivniji deo toplotnog talasa očekuje se između 5. i 8. avgusta, kada će u većini mesta maksimalna dnevna temperatura biti oko 40 stepeni. Poseban problem predstavljaće visoke noćne temperature. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama dovodi do nagomilavanja toplotnog stresa i povećava opasnost od toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije. Najugroženiji su deca, starije osobe, trudnici, hronični bolesnici, kao i ljudi koji rade ili duže borave na otvorenom. Preporuka je da se direktno izlaganje suncu izbegava od 10 do 17 sati, kada su temperatura vazduha i UV zračenje najintenzivniji. Visoke temperature i sušena vegetacija su zemljište značajno povećavaju rizik od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugrožene šume, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.
1: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
2: Sećanja kroz vreme.
3: Još jedna istraživačka studija, delo je našeg sugrađanina Ljubomira Ljube Ivanovića, promocija monografije Šamot, svedočanstvo jednog vremena od 1935. do 2025. Pa evo, kada kažemo Šamot, asocira nas na mnogo toga, rekli bi od uspona do pada, od sjaja do očaja, fabrika koja je držala grad, koja je podigla grad, sigurno da vama kao autoru, a vi ste bili deo ove fabrike 30 godina, nije bilo sve jedno kada je Šamot i fizički izbrisan sa lica zemlje. Rekli ste mi da je to i bio povod da nastane ova studija.
4: Da, ja sam materijale skupljao decenijama, ali kad je počelo rušenje, to je jednom izišlo gore, da to treba sačuvati u pisanom obliku. Tako da je ovo 90 godina početka proizvodnje na teritoriju opštine Aranđelovac, vatrostalnih opeka, Šamota, i knjiga je posvećena svim šamoterima. Ona ima 4 dela i 9 poglavlja, gde je opisano od tih prvih početaka 35. godine, kada je u Darosavi partizanima bilo dve fabrike, što se malo zna, fabrika Alfa i fabrika Savatija Jovanovića, pa do 50. godine, kada je ozvaničena fabrika u Aranđelovcu, kada je ispečeni prve količine šamota, i tu je rudnici koji su obeležili, možda kažemo, 80 godina. Znači, Šamot je bio jedno kompleksno preduzeće sa zaokriženom reprocelinom koji je imao istraživanje tehnologije, istraživanje sirovina, eksploatacija, proizvodnja, prerada i privredno preduzeće koje se bavilo ugradnjom vatrostalnog materijala, gde je proizvedeno za ove godine milioni tona raznog materijala i velika priznanja je dobio. Šamot je prvenac petogodišnjeg plana Jugoslavije, jer bez ovog materijala ne bi mogla se razvija teška industrija. To je uspelo i fascinantno je da je 47. godine, kada je doneta odluka da se to gradi, građena fabrika velikih kapaciteta i sagledava je šta je to treba u budućnosti.
3: Evo, rekli ste da je monografija posvećena upravo generacijama svih onih koji su utkali i svoje živote i svoje sudbine u uspeh ovog preduzeća, praktično giganta koji je držao ne samo Aranđelovac, nego, rekli ste, evo, potreba za šamotnim materijalima i opekama postojala je i pre Drugog svetskog rata, tek posle sa razvojem teške industrije. Vi ste bili deo ove fabrike od 61. To je nekako bilo i zlatno vreme Šamota, najviše se ulagalo izgradnje, rekonstrukcija, modernizacija.
4: Da, ja sam kao učenik stupio nogom u Šamot 61. godine kao đak industrijske škole na čelu sa tada velikim direktorom Radojkom Đukanovićem, koji je mnoge generacije izveo na put, i s njim smo obišli fabriku i krenuli u tu priču. U knjizi je i to zabeleženo, ne samo razvoj industrije, nego i razvoj kadrova za jugoslovensku industriju metala, od industrijske škole do više škole za nemetale i građevinske materijale, koja je veliki broj ljudi odškolovala i držala, slobodno se može da kaže, ne metale, ciglane, krečane, Jugoslavije, da je taj rukovodni kadar bio okosnica proizvodnje u svim tim firmama.

0: Evo, kada kažemo Šamot i taj posleratni razvoj, u Šamot su dolazili stručnici iz cele Jugoslavije, zapošljavali su se preko 3.500 ljudi, čak u jednom trenutku 80. godina bilo zaposleno, što znači da je postojala potreba i za proširenjem i za ulaganjem i u vrtiće i u škole, u infrastrukturu. Šamot je tu bio vodeća fabrika koja je najviše izdvajala za razvoj opštine Aranđelovac.
1: Da, Šamot je dosta izdvajao. Ovdje u knjizi obrađeno, znači ne samo proizvodnja, tehnologija, već kompletno društveni životni standard koji je rastao i koji je Šamot omogućio da dođe na jedan nivo. Tako da je ovdje zabeleženo da je Šamot izgradio negde 560 stanova samo, da vrlo mali broj radnika nije rešio stambeno pitanje, znači može se kaći samo niko nije hteo. Jer jedna je bio stvar stambena izgradnja, gdje su radnici dobijali stanove, iz kojih niko nije mogao da ih iseli, i ogroman broj je dobio kredite. Ti su vraćali stanove, onda su se drugi useljavali, tako da pitanje, stambenog pitanja je rešio mnogo veći broj nego što je to stanovi izgrađeno kroz ovaj drugi vid ulaganja.
0: Mnogo toga bih htjela da vas pitam, ali upravo približava se promocija. Evo, da završimo sa tom 2021. godinom, kada je Šamot zapravo, vi ovdje obrađujete period do 90. kada je došlo do tog novog zakona o društvenim preduzećima. Međutim, rekli ste da vas je na pisanje ove monografije podstaklo upravo sve ono što se od 2021. godine dešava sa Šamotom.
1: Opisano je ovo dok sam ja bio do 1991. godine, i to je udarno za Šamot, posle toga počinje pad, a ovdje su navedeni, znači sve do stečaja, stečaj su počeli 2016. godine i gasio se jedno po jedno privredno preduzeće u Šamotu, i negde 2020. godine počela je rasprodaja firme u stečaju, tako da je i taj deo obrađen u knjizi, gde je opisano ko je kupac, da se zna, uglavnom se zna, ali za ove rudnike je manje poznato, ali je to sve napisano, znači postoji jedna celina, i nadam se da će ovo biti dragoceno za buduće istraživanja ko se bude bavio ovim pitanjima.

0: knjiga je štampana u okviru izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Sveti Sava, nastala u želji da se sačuva sećanje na preduzeće Šamut i njegov značaj za posleratni razvoj privrede Jugoslavije. Autor je opisao lična sećanja na vreme provedeno u ovom preduzeću od 1961. do 1991. godine, kao i broj dana svedočenja Šamutera. Na promociji je govorila Zorica Petrović, muzejska savjetnica i kustos Narodnog muzeja u Aranđelovcu, kao jedan od recenzenata knjige.
1: Monografija Šamot, svedočanstvo jednog vremena, 1935-2025. godina, posvećena je obeležavanju 90 godina postojanja Šamota u Darosavi od 35. do 2025. 80 godina rudnika od 1945. do 2025. i 75 godina Šamota u Aranđelovcu. Monografija je obuhvata 8 poglavlja, kao što je Vesna pomenula, s tim što je u poslednjem, još jednom 9. poglavlju, Ljuba nama doneo u stvari originalna dokumenta koja govore o istorijatu ovog giganta aranđelovačkog. U stvari ne samo aranđelovačkog, već i evropskog giganta, u koji spadaju i Šamot i druga naša velika fabrika FEP. Poglavlja su podeljena na manje celine sa preko 400 stranica. Uvodni deo pruža sveobuhvatan pregled teritorije opštine Aranđelovac, naglašavajući njena prirodna bogatstva, pre svega nalazišta gline, koja su omogućila razvoj šamotne industrije još pre Drugog svetskog rata. Dalje, autor sistematski razmatra ekonomski značaj fabrike za lokalnu zajednicu, unutrašnju organizaciju, standarde kvaliteta i mere bezbednosti, društvenu odgovornost, sa posebnim akcentom na zdravstvenu zaštitu zaposlenih, stambenu politiku i prevenciju rizika. Posebnu vrednost predstavlja odjeljak sa dnevničkim zapisima koji obuhvata period od 1961. do 1991. godine. Autor, kao bivši zaposleni, od učenika preko radnika i direktora fabrike u Partizanima do generalnog direktora fabrike 1989. do 1991. godine, sačuvao je od zaborava brojne događaje koje nadopunjuju arhivsku građu i predstavljaju nezamenljiv izvor za buduće istraživanja, jer mnogi dokumenti nisu i neće biti dostupni u institucionalnim arhivima. Tokom 3 decenije Ivanović je svedočio o zlatnom dobu fabrike, ali i početku kraja, periodu tranzicije i izazova. Značajni su sačuvani podaci koji govore o izgradnji, rekonstrukciji, modernizaciji fabrike Šamota u Aranđelovcu, fabrike Šamota u Darosavi, rudnika gline, termogradnji. Monografija detaljno dokumentuje ulogu rukovodećeg kadra, ali i zaposlenih radnika, šamotera, govoreći o njihovim aktivnostima u radničkim, sindikalnim, sportskim, političkim organizacijama radnika, kulturno-umetničkom društvu, uključujući i nagrađivanje zaposlenih. Delo je bazirano na ličnoj arhivi i dnevničkim zapisima autora, arhivskoj građi arhiva Jugoslavije, privatnim dokumentima, mnogima nedostupnim u državnim arhivima, sećanjima bivših zaposlenih. Moramo pomenuti ilustrativni materijal, brojne fotografije iz privatnih zbirki koje vizualno dočaravaju uslove rada, međuljudske odnose i istorijske faze razvoja fabrike, nadopunjujući autorova, ali i zabeležena sećanja drugih radnika Šamota. Monografija Šamot, svedočanstvo jednog vremena 1935-2025. pruža bogatstvo podataka o ekonomskim, socijalnim, zdravstvenim uslovima života u socijalizmu, ne samo na teritoriji Aranđelovca, već i na nacionalnom nivou.
2: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
3: Sećanja kroz vreme.
1: Ljuba je jednom došao kod mene i onako u razgovoru pomenuo da nigde ne može da nađe prelaznu zastavu. Ja sam u momentu stala i pitala ga Ljubo, kako izgleda ta zastava. Pa kaže, onako, kaže, crvene boje i piše na njoj Vlada FNRJ. To je već bio sasvim dovoljan podatak da se ja setim da je to zastava koja se nalazi kod mene u depou, koju sam ja 20 i nešto godina čuvala, ne znajući šta je uopšte. Tako da, eto, svaka saradnja mislim da je dobra i da uvek mora da bude obostrano korisna. Ljubina saradnja i moja je bila višestruko korisna i moram da napomenem da u muzeju sve predmete koje imamo vezane za Šamot i koje smo mogli da izložimo na izložbi

za ovu knjigu svoj komentar su dali i ljudi koji su imali prilike da pročitaju radni materijal, pre svega Slobodanu Gavriloviću, mom drugu dugogodišnjem koji nas je nedavno napustio, ja mislim da je njegov sin Pera ovde, nije. Jeste, pa Peki, priđi posle malo da se pozdravimo. Da zahvalim ako ima nešto pa nas gleda, evo ja mog druga i prijatelja pozdravljam. Zatim, komentar je dala Violeta Seljanović, tehnolog, i Danilo Gušić, koji je profesor književnosti, čovjek koji je dobro upoznat sa ekonomskim i političkim prilikama.

zakona i ti komentari su isti dragoceni za taj period o kome govorimo. I zahvalim direktoru ove muzičke škole, Branku Nikolić, koji je omogućio nama da nas ovakvu promociju i naravno svoje porodice, supruzi Mileni, sinu Aleksandru ovdje i moj unuk Branislav, koji su me podržali i naravno jedan deo tereta povere na njih, da sam ja ovo sve radio, istraživao. Hvala svima. A sad, smatram sam da je ovaj nužni deo da se kaže, a sad o knjizi. Ja neću mnogo pričati, ostavit ću prostor za razgovor, ako ima pitanja, smatram da je to možda bude zanimljivo. Inače, već je rečeno koliki je značaj bio Šamota za razvoj teške industrije Jugoslavije, bez nje ne bi mogla se razvijati tim tempom, i da se grad Aranđelovac, opština, razvija na onaj način koji se razvijao da nije bilo Šamota, a to je kompletna infrastruktura, stanovi, vrtići, što je već pomenuto. U prvom delu se opisuje taj značaj Šamota, zatim unutrašnja organizacija, gde su prilozi svih šema, šta je, kako je bilo upravljanje i rukovođenje, životni društveni standard je posebno naglašen, gde je Šamot izgradio gde oko 600 stanova, gde je navedena kompletna struktura, zahvaljujući popisu koji je uređen 90 godina, kao predsjednik je bio Paja Nenadović, naš ekonomista, inače pratilac svih događaja na jedan humoristički način i satirični, koji je prikazao i osjećanje Šamotera za sve prilike koje su decenijama održavale. Ovde nije ni zaobiđeno školovanje kadrova od industrijske škole koja je već 50. godine krenula, pa do više tehnološke 61. godine. To su kadrovi koji su izneli nemetale Jugoslavije i rukovođenje tim firmama sa izvanrednim rezultatima, i ciglocrpane, krečane, cementare, porcelan, Šamot, da ne nabrajam. Viša tehnološka škola, dok je bila potrebe, očkala je negde 840 inženjera. Mada, mogu da kažem da je u to vreme malo i podcenjivana, kao Bukovički fakultet, nije bio te važnosti, ali mogu da kažem da su ga osnovao uz tehnološki fakultet, profesori s tehnološkog fakulteta su u istom programu ovde predavali predmete koji su ovde bili. A inženjeri su bili jači u praksi jer se je specijalno izučavalo ove oblasti koje sam spomenuo, dok se na tehnološkom fakultetu to izučavalo kroz nekoliko lekcija. Ovde je pomenuto da su dati moji dnevnički zapisi kad sam 61. godine stupio u Šamot kao učenik na čelu sa Radojkom Ćukanovićem, jednom velikim direktorom i pedagogom, koji nas je uveo i rekao: "Si se mamine, Šamot je za vas majka Evrosima sa 16 sisa. Muzi, muzi uvek će biti." Tako da simbolično je pokazao snagu jedne takve firme.

0: razvoj, dalji razvoj, znači od 47. godine, Šamut je počeo da se gradi bez dokumentacije, bez onih odluka, kao prioritet nad prioritetima. I fascinantno je da su ti ljudi koji su malo ili nisu ništa znali o Šamotu imali viziju o stvaranju jedne velike firme. Prva opeka koja je napravljena je bila, mi ne kažemo cigla, nego opeka je se razlikuju cigle, ono je građevinski materijal, ovo je vatrostavni, bila je format normalke 2, to je ova opeka koju vidite, koja je 50. godina proizvedena, naravno to je ona prva, ona je opisana i radnik je opisao kako je ona izgledala, jadna, drozgava, ali oni su bili ponosni jer nisu znali kako izgleda stvarno opeka. I prikazana je ovdje, vidi se jedan beli duguljasti proizvod, to je sad jedno upoređivanje do vrhunske svjetske tehnologije koju Šamot osvojio sredinom 80. godina, to je amorfni silicijodioksid koji se koristio za modernu tehnologiju izlivanja čelika. Ja o tome mnogo pričao, u knjizi je to sve dosta rečeno. U fabrici Šamota do Rasavi je taj proizvod napravljen i ja sam detaljno opisao kako smo radili u Partizani dok sam bio direktor i koje su te tehnologije tamo ostavljene. Znači, pisao sam ono što sam ja doživeo. A mogu da kažem da je dosta urađeno. Priznanja su tu došla ne kao politička, nego kroz efekte brojčane koji su ostvarivani. Tako da je, znači, i ta fabrika detaljno obrađena. Ono što je manje poznato, to su rudnici vatrostalnih glina, jer zna se Šamot, uglavnom se misli na Aranđelovac, Darasovo manje, Darasova je, kad je imao vrhunac, imao oko 700 nešto zaposlenih, preduzeće Šamot je proizvelo u jednoj godini, kad je bila maksimalno 150.000 tona vatrostalnog materijala. A mogu da kažem, jedan fascinantan broj, da je u ovom periodu Šamot proizveo sirovina zrnastog šamota, oblikovnih proizvoda i mlevenih materijala milijone tona. Izgleda nestvarno, ali je tačno. U jednoj godini je samo eksploatisano 250.000 tona vatrostalnih glina. Ta glina je ponovo prerađena, pečena, pa kad se doda, znači, izvađeno sirova, obrađena, 90.000 tona u jednoj godini, samo šamota, to je šamot potiče od francuske reči, kako kažu šamot, ovi moji su moteri, to je vatrostalna glina, pečena, i to je taj naziv od koja potiče. Bilo je i priča o tehnologiji šamota, ima li je, nema li je, samo mogu da kažem, da šamot se u svijetu proizvodi po jedinstvenoj tehnologiji, nema druge tehnologije. To je taj materijal koji je tehnološki definisan. A ostalo su visoko vatrostalni materijale i visoko aluminizni koji izdržavaju vrlo visoke temperature. To nisu šamotni materijali, ali šamot je njih dosta istražio i u velikim količinama imali su vrlo visoku ocenu na tržišku da se proizvača, zašto je bilo i dosta priznanja. Najmlađe privredno preduzeće je bila Termogradnja, koja se bavila projektovanjem i ugradnjom vatrostavnog materijala u Jugoslaviji i u više zemalja sveta, što je također detaljno navedeno. U ovom drugom delu odnosi se na aktivnosti šamotera u okviru, znači, struke koji su radili i, što bi rekli, van školskih aktivnosti. Ono što im je bilo želja da rade, to su kulturno-umetnička društva sa niz sadržaja koji su ovdje dosta navedeni. Zatim, inovacije su značajno mjesto zauzimali šamotu i navedeni su određena priznanja koja su dobili na nivou Jugoslavije, naši inovatori i dosta njih koji su doprinjeli tome. Navedene su i političke organizacije, nagrade koje su šamoteri dobijali I što je rekao moj drug Markuša, kad je pročitao knjigu, kad sam pročitao, mislio sam šta ovaj piše, a kad sam je pročitao, rekao sam i ovo je malo o šamote što je napisano. Pa evo, ja imam mnogo da govorim jer ovo je, što kažem, mnogo materijala.
1: Odlomke iz knjige čitala je gimnazijalka Milica Ivanov.

0: Radio Šumadija 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Kompanija Morava Gas DO zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
4: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
3: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije slijedi kratak pregled vesti. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila da zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period. U Srbiji u drugom kvartalu ove godine ukupan broj zaposlenih 2.355.940, a u odnosu na prethodni kvartal broj je veći za 83 lica. Kukuruz još uvijek se dobro drži, zahvaljujući ranije nakupljenoj vlazi, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak toplotnog talasa mogao da utiče na prinose i kvalitet zrna. 19. festival knjige bit će održan 14. i 15. avgusta uz prodajni izložbeni deo, interesantan umjetnički program, organizator Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i Smotra Mermeri Zvuci, pokrovitelj opštine Aranđelovac. Julski program Smotra Mermeri Zvuci i julskih svečanosti zatvorit će večeras na maloj sceni u 20 sati, Tribina kultura i mediji. Učestvuju Dragana Ignjić, urednica RTS-a, i Sara Senović, novinarka Radio Beograda. U okviru Dečje kulturnog leta sutra u 12 sati u Dvorani Park predstava Zamislite deco, ulaz slobodan. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u ponedjeljak od 9 do 14 sati u Crvenom krstu. Danas do 13 sati bez struje potrošači u Bukoviku, Krajevi, Radonjići i Lalovići, a do 12 sati potrošači u Bukoviku od Peštana do Darosave i potrošači u Darosavi. U toku toplotni talas koji će trajati tokom čitave prve dekade avgusta, maksimalna temperatura u našem gradu 38 stepeni, preporuka da se direktno izlaganje suncu izbegava od 10 do 17 sati, visoke temperature i isušena vegetacija značajno povećavaju rizik i od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom. Pratili ste kratak pregled vesti. Hvala na pažnji.
1: Letnja šema.
2: Kad vidiš duha, napise pik piva do uha.
3: Dragi klubu, 989.
4: Aj zdravo, komšija.
2: Rasprodano.

Danas u petak, 31. jula, radim punom parom, tačnije ispuštam paru pod klimom, pored miksete, mikrofona, računara, gledam u zad dok ne otkuca kraj, dok sudija ne odsvira kraj. Poslednji dan jula, onaj trenutak kad shvatiš da ti je letnji ten, u stvari samo crvenilo od besa, od stresa. Ako danas od ovog petka napraviti neku grešku na poslu, recite samo da ste prešli na onaj mod rada, takozvani mod rada glupi avgust. Poslednjeg dana jula svi iznenada postaju i stručnjaci za financije, računajući koliko im je ostalo od plate i kako da sa 500 dinara prežive pola avgusta. I ovog jutra vremamo neke prijatne, lepe, vedre, optimistične informacije. Rekoh ja jutros kad naslov počinje sa niko ne sme da priča o ovome, onda stvarno budite sigurni u jedno. O tome se ne priča zato što je u pitanju notorna čista glupost. Ili što bi naš narod rekao, na vlakuša. E sad, neka se stvarno govorilo, papir trpi sve, međutim danas ekran ne samo da trpi sve, nego to još i sponzoriše da bi stiglo do miliona ljudi. Neki kažu pouzdan izvor informacije u 21. veku i onaj koji ne pokušava da vam proda suplemente, kurseve za bogaćenje ili teoriju zavere, sve u istom pasusu. Nažalost, kažu, manje beba, više starijih. Problem je to, kažu, u Srbiji. Kaže, statistika nemilosrdna, u Srbiji je lakše, kaže, sresti penzionera koji trči maraton nego dečija kolica na trotoaru. Nekad se pevalo lepo ti je dete, danas pragmatičnije ono lepo ti je biti baba jer imaš bar penziju. A da dobro, možda su penzioneri u dobroj formi, oni kad čekaju redovima, kad su neke rasprode i to. Nažalost, fizička kondicija adolescenata i dece je na najnižem nivou poslednjih 60 godina. Kako da popravimo, recimo, kondiciju? Pa tako što ćemo da idemo peške. A zašto idemo peške? Zato što čekamo novu cenu goriva. Stižu danas nove cene goriva. Pa ćemo da vidimo da ne bude kao što kaže Rambo, bio sam pešak đak, u školi mi je bio lag za svaki zadatak. Imao sam petice sve samo iz vladanja, boga mi ne. I tako šišaju nas, kažu, na sve strane. Majstori i zanatlije nas šišaju. Ba, mislim, ne šišaju nas majstori i zanatlije, nego nas, brate, obriju na suvo. Čim izgovore onu čuvenu rečenicu, ko ti je, bre, ovo radi? Pa onda na letovanju isto funkcioniše trofa za šišanje, šišaju vas na ulazu u parking, obriju na ležaljkama, a dotuku vas onom fiktivnom penom na računu za produženi espres. Kažu, ovaca očigledno ima dovoljno, dobro i kladionice je jedino mesto gde se narod sam dobrovoljno prijavi na šišanje. A kažu i tropske noći da mogu da budu opasnije od visokih dnevnih temperatura. Dakle, tu je i ovaj promjena kad je raspoloženje u pitanju. Recimo, na plus 4 su hladu, pojam ono topao pozdrav zvuči kao zaista ozbiljna pretnja. Nemamo more, ali imamo ovaj i pesak u vazduhu, vrelinu u zraku, ljudski znoj u litrama, šta će nam Grčka? A
imamo, znate da imamo i meduze. Ali ne kod onog ostrva, kod Lampeduze. Pojavilo se meduze, doduše na Adi Ciganli, poreklom su iz Azije.

i svaki pravi domaćin u Srbiji ima taj specifičan letnji bonton. Gostu na plus 40 prvo ponudi vruću kafu u čašu prepečenice, pa onda pita da li je živ. Pa onda zidars koji je uvek u tesnoj borbi za titulu najboljeg letnjeg osveženja, pobedi uvek ono koje je bliže ledu. Kažu da se u Srbiji ladno pivo na sparini, vrućini ne pije iz čaše, čaša samo usporava put od gajbe do duše. A ovo je radio koji je namenjen vašoj duši, radio koji ima dušu, za razliku od onih koji su dušu davno izgubili. Ja sam Zoran Novaković. Za početak slavnati šešir, koktel, vodi vas pravac Brazil.

stvarno šta meni neće pade na pamet, Morava je moje more i zato pevam njoj. More koje nema soli, pored nje kad čekam zore, svaki bol me manje boli. Vekovima kulje tekla i dalje će teći sa žuborom o sreći. Po Moravi čamac plovi i peva momče mlado, ne udaj se rado. Dakle, kažu, Afrika se žali da joj iz Srbije stiže topli talas. Promaja više nije smrti neprijatelj srpskog naroda, unapređena u jedinu nadu za preživljavanje. Dakle, Srbija konačno izašla na more, doduše kroz te klimatske uslove, opštu sparinu. Za neki izda crveni meteo alarm, to znači da sa belog luka zvanično prelazimo na klimu i na molitve. Klima uređaj, sine, postao novi član porodice, ima svoju sobu, svi paze da ga ne uvrede, radi više od svih ukućana zajedno. Kaže, jedan je otišao do pekare, kupim leba, vratio sam se, sine, kao ono sa gotovim dvopekom, a ja rumen u licu, spreman za reanimaciju. Ja volim ovo, mislim, ono usta na usta, to je najbolje, ako imate nešto dobro pri ruci da vam da prvu pomoć. Dakle, najbolji način da rasladiš stan, kaže, ovde otvoriš recimo frižider, staneš ispred njega i praviš se da biraš šta ćeš da jedeš bar naredna dva sata. Znate, na ovoj vrućini i komšije se više ne svađaju, nemaju bre snage da ni da dignu prsta, kamoli glas. Topli talas, neki kažu, toliko jak da se čak i komarci ruše bre zbog vrućinčine. Znači, svi smo danas kao ispod sača. Na tribini se žute sve u narandžastom, narandžast je dobar deo Srbije osim Vojvodine, koje je pod, dakle, Bačka, Banat i Pomoravlje pod crvenim meteo alarmom. Znači, toploti talas obeležit će temperature 35 do 38, onda i 40, i to pogotovo izraženo u periodu od 5. do 8. avgusta, urbane sredine tropske noći, znate to, trajla B, trajla B. Potrovaše i sa drugih medija, ja kažem da je 30 u Aranđelovcu, da će danas biti nekih 34-5. Mislim, u hladu, zato nemojte da idete u hlad, tamo je najtoplije. Nego se krijte u ovom ladu 9.8.9.35 je u Somboru, u Beogradu, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi 34, toliko i u Ćupriji. Mogu misliti kako je sad Nadi Cigali, međutim, meduza se pojavila u Savskom jezeru, poreklom iz Azije. Došle su iz kineske reke Yangtze-Giang, ja ne znam kako su došle, 60. godina prošlog veka raširile se svuda po svetu, Evropi i kod nas. To su vrste koje su se naselile, kaže, ne ugrožavaju naš ekosistem, ne smetaju ni jednom organizmu. Možda pojedu neki zooplankton, neke račiće, malo uštrpnu malih ribica, ali to je zaista, kaže, minimalno. A šta, nisu kao ove grčke, a? Radi, mislim, ko meduza, znate ono. Kaže, Ada je naše more, ja kažem, Morava je naše, mislim. Neće, kaže, doći do, znači, na Adi možete bezbedno se družite i sa meduzama i sa lepim cenama koje su svakako na Adi. I možete i da popijete nešto. Dakle, naša nacionalna dilema svakog vrelog jutra. Sladiti se pivom ispred prodavnice ili preživjeti sunčanicu špricer ispod oraha ili da zamišljamo neke obnažene dame recimo.

Nečekajna akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko. 1 litar. 103,49. Snack Day integralne tortilje. 370 grama. 179,99. Belarom instant kafa. 200 grama. 599,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

Srce se se probudilo, jesi valjda. Dobro, kaže paka u najavi. Đavo zvao našeg meteorologa da pita kako bi uspevamo da preživamo na ovih 40 ladov. Znate, nekad smo se delili na zvezdaše i partizanovce. Danas se delimo na one koji imaju klimu i one koji drže vrata od zamrzivača otvorene, recimo. E sad kaže, u busu recimo bez klime u prevozu ne voze se putnici, nego dobrovoljni davaoci znoja. Subjektivni osjećaj 50, zvanično 36, da se narod ne bi mnogo stresirao. Hvali se jedan, kaže, danas mi bre ne treba roštilj u dvorištu. Samo sam iznao pljeskavicu na haubu od punta i bila je rešena za 2 minuta. E sad kažu, ovaj domaći špricer sa kiselom je naš nacionalni odziv na letnju krizu, polo vino, polo voda, u glavi onako čista poezija već oko 2 popodne. Sad sok od zove, domaće limunade su super, ali dok su gosti tu. Čim odu gosti, iz frižidera se vadi pravo osveženje u staklenoj flaši od pola litre. Niko bre pamete ne pije vodu kad je najtoplije. Voda se čuva za pranje terase, prozora, punjenje dečijeg bazena. Za piće, sine moji, postoje konkretnije stvari. I te kafe su za početnike, pravi srpski domaćin plus 40 kuva onu crnu tursku, pa je onda prefiltrira sa 3 ladna piva čisto da uvati ritam. Uvatite najbolji ritam, i to onaj ritam sa talasa Radio Šumadije, da te pitam. Kažu, fejs gori zbog rasprave o preskupoj hrani na moru. Evo, većina kaže bojkotuju lignje, a lignje obožavamo, stvarno je to papreno skupo. Opet jedan sretnik pohvalio se večerom za 20 evra. Cene naduvane na Jadranu. Letovanje i odlazak u restoran za mnoge neraskidivo povezani. Cene na Jadranu svake godine izazivaju rasprave. I onda je tu ovaj na jednoj Facebook stranici pokrenuta tema koje jelo nikad ne biste naručili na moru, jer znate da ćete da ga pretplatite. Ovi neki kažu lignje i riba. Neki izbjegavaju i picu zbog cene. Ovaj jedan kaže da je uspeo da nađe ovaj skuša s roštilja, onako riba. Pa dobro, na kartonski tanjirić, parče paradajza, luka. Jedna skuša, kaže, porcija 5 evrić, 4 ribe, čaša vina, leba i salate, 20 evra. Pa mislim, ima i toga, ali ovo je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Sad veliki broj komentatora složio su da su lignje među jelima koje najčešće smatraju precenjenima. Kaže, jedan lignje nikad u životu, riba zavisi koja vrsta, nikad ni školjke, ni hobotnice. Jedan kuvar smatra da su u restoranima na moru sve preplaćuje, naročito testenina, pice, salate, čorbe. Jedan kaže da na moru nikad ne bi naručilo palačinke, a neko je napisao da na moru najradije jede paštetu i paradajz. Dakle, sve je to lepo. Naš čovjek u morskom restoranu pregleda jelovnik pola sata da bi konobara pitao, čekaj, imate li vi što od mesa da nije plivalo ovdje? Hobotnica na žaru, divna stvar, pod uslovom da se pod žarom podrazumeva prase na ražnju koje je to slučajno gledalo u pravcu mora. Pa dobro, mislim, i školjke su super, sine, plati 20-30 evra da jedeš morsko kamenje. A za sitost ti posle treba i pljeskavica sa svim prilozima. Ovu grupu Silente gledao sam onomad krajem juna na Arsenalu. Danas su izbacili novu pesmu, pa je red da to vi prvi čujete.

E, Lipov hlad, ovaj, Orehov hlad ima, mislim, kažu da srpski ferotip na letnjim vrućinama prepoznaje se lako. Pije vruć čaj jer tako rade Arapi, e, onda ga preseče ladnim pivom jer, brate, tako radi čovjek. Voda sa česme je super za hidraciju, ali nema mehurić. Zato naš čovjek leti bira onu mineralnu, ali ono što je odležalo u buretu i što je dobila žutu boju. Dakle, naš čovjek na Sparini uvijek sluša i savjete lekara, unosi dosta tečnosti, zato u kafani redovno naručuje metar piva, jer u metričkom sistemu nema dehidracije. Taj kladionica leti najbolji restoran i bife, ne zbog kvota, nego zato što im klima radi na 16 stepeni, pivo je uvijek najhladnije i naravno nikakva preporuka da se uopšte u životu vam padne na pamet da se kladite. Dobro, na kraju dana ipak najbolje po vrućini je ono piće koje plaća neko drugi. Ali ko plaća klopu, sine? Kažu na moru ne naručuju meso. Što? Pečenje i roštilj, pa kaću, kaže, da jede morske plodove ako ne na moru. Kaže, treba jesti svežu ribu, plodove mora, bez obzira na cenu. Kaže da neko naručuje lignje i škampe, na moru jedan lignje i škampe, ne pitan za cenu, kad već kod kuće to nemam, onda ba, na moru mogu da se počastim onim što volim. Ovo jedan kaže, uvijek smo jeli lignje po pristojnoj ceni, jednom smo jastoga papreno platili, pa ga sad redovno zaobilazimo. A evo, kaže, na Krku, recimo, sladole do 2,5 evra, večera za petoro, riba, lignje, škampi sa pićem 140 evra, pice do 15 evra, ćevapi od 16 do 19. Jedni smatraju da su lignje i ribe preskupe, drugi upravo njih smatraju najboljim delom svakog letovanja. Ne znam što da vam kažem, kažem, naš čovjek nikad neće da naruči crni rižoto sa mastilom sipe, recimo. Mislim, dovoljno mu je što mu je mrak na očima kad vidi, recimo, račun. Mislim, na plaži se sine jede paradajz koji je preživeo 5 sati u gepeku i salama ili neka pašteta. To je ta neka autentična, zapravo, mediteranska dijeta. Sad, recimo, lignje su u redu, ali samo ako su pohovane u toku brašna i ulja. Da izgube svaki kontakt sa okeanom, dobiju ukus neke bečke šnicle. A onda škampi, najveća prevara Mediterana, pola sata ljuštiš oklo, podeš kući prljavih ruku, a želudac ti dalje odzvanja od praznine. Najveći strah prosječnog domaćeg turiste Srbina jeste da mu u restoranu donesu onu ribu sa sve glavom i okom, i to okom koje sine gleda i optužuje što bre nije otišao u neku pečenjaru. I naravno pitanje je časti suši. Suši, pa to ti oni pokušaju obroka da ti naplate to što kuvara mrzelo da uključiš poretvis. Nas i slaninica, krčka duže. Ne znam šta vi volite, mada kaže, koliko kaže, da trećina ili više od toga Srba ne može bar sebi da priušti more, a kamoli ove restoranske neke varijante. Dakle, na našu obalu naš čovjek uvijek nosi dve stvari. Mleko za sunčanje, za zaštiti faktor 50, i paradajz sa faktorom domaći iz bašte. E, kaže, prvi dan na moru naš čovjek vode u morski restoran da vidi jelovnik, sa žaljivo se nasmeši i naruči girice.

0: Šta? Dižeš glas na roditeljicu svoju. To mi je zahvalno što sam te vodila na more. Da daj mi prut.
1: Nemoj, mama, molim te.
0: Ili prut ići ili da te zatvorim u cisternu.
1: Ne, samo to ne.
0: Kako ćeš poštivati bližega svoga ako nećeš mater svoju?

0: Najbolji vibe u Srbiji uz Radio Šumadiju i Zoe Kida. Kako žena kida? Pa kažu i ova zidarska piva osnovi i osnovni stubovi letnje hidratacije na građevini, recimo. Bez njih se mešalica ne okreće. Dakle, najbolje piće za vrućinu je ono koje je ležalo ili u bunaru ili u potoku. E sad, ove mineralne vode banjske sa ladnim špricerom isto. Jedini izum koji uspešno kombinuje banjski turizam i lagano alkoholisanje u podnevu. Da, i Dunje i Kajsije idealne za letnju žeđ. Voće je tu i pune su vitamina, a i štite od sunčanice bolje od bilo kog šešir. A što se jela tiče, čuli ste, naš kaže hobotnica u restoranu je super koncept, sve dok naš čovjek ne izračuna da za te pare u rodnom gradu možda kupi pola praseta i gajbu piva. Naravno, i plodovi mora su divni, pod uslovom da je plod šnicla koja je pobegla s kopra. Pa kaže, nikada u životu ne bi naručio onaj biftek neki ili suši, kaže, što bi plaćao strancima da mu služe živo meso kad to kod kuće može besplatno da dobije na slavskom predjelu, recimo. A onda školjke za naši čovjek isto čisto bacanje para. Platiš kilo ambalaže, a unutra mesa ni za pod zub. Najgora mora svaku čovjeka naši na letovanju jeste zapravo da u skupom restoranu ostavi pola plate, a onda pola sata kasnije mora skokne do pekare na burek čisto da se malo poveže redove, mislim.
1: Ne znam, možda neko ima da nije zadovoljan, ja sam zadovoljan.
0: E sad, sve je to u redu, na moru se hrani naš čovjek tradicionalno, doručak, paradajz, pašteta na peškiru, ručak, nošenje punjenih paprika u plastičnoj posudi do plaže, večera, pogača, slaninica, pivo, morska dijeta na srpski način. Zapravo, ona moru jede isto što i kod kuće, samo sa malo više peska između zuba i uz konstantan strah da će možda osjećati da mu otmu poslednje parče pohovane piletine iz ručnog frižidera. Pa onda gleda sa interesovanjem jelovnik pola sata, te analizira hobotnice i školjke, onda gleda konobara pravo oči i pita, čekaj, ali imate ovdje vi mešan šano mesome, mislim? Jel porcija bar po kilovi? Znači, nikad u životu ne bi platio recimo 30 evra za 3 lista morske trave, kap maslinovog ulja i krak hobotice veličine dečijeg prsta. To se u njegovom kraju ne zove večera, nego se zove dekoracija pre pečenja. Za prosječnog Srbina na letovanju najbolja morska riba je prase koje se udavilo u moru. Sve ostalo je samo usputno užino dok se ne vrati u smeštaj na domaću slaninicu. Dakle, jedina stvar koju naš čovjek naruči u restoranu na samoj obali jeste svakako ladno pivo. Hrana se ne kupuje tamo gde gaziš bos. Hrana se bre nosi u jepeku iz Srbije, jer zamrznuta sarma ne zna za granice.

0: sad neko voli ovaj nudističke plaže, neko voli lepotu poroka. A šta voli familija, familio?
1: Ti kad nešto kažeš, kažeš malo, ali glupo.

Da, neko voli svetice, neko voli više one grešnice. A ovi, mislim, pravi ljudi vole, hvala Bogu, Radio Šumariju. Ajmo još malo da vidimo šta ćemo ovi da jedemo na moru. I gde nas sve to šišaju?

kažem, frizerski salon je jedino mesto da te pošteno ušišaju. Na svim ostalim mestima platiš, brate, više, ali frizuru ne dobiješ. Pa onda računi za struju su nam, recimo, kao modna revija. Svaki mesec nova neka neobjašnjiva kolekcija dodataka za koju niko ne zna šta znači. A ti onda recimo banke su isto najljubaznije institucije. Banke ti se onako osmehnu, ponude te kaficom, pa ti onda naplate naknadu za održavanje računa na kom, brate, više nema šta da se održava. Registracija recimo za automobil, to je isto praznik za novčanik. Ne znaš, brate, da li plaćaš tehnički ili kupuješ neke deonice. Kad odeš kod majstora, procedura je ista, on te pogleda, onako uzdahne, češne se malo po glavi, ošiša te na nularicu. Bez makaza, samo sa kalkulatorom. Nikad, kaže, evo i turizam, nikad ranije nije bilo moguće platiti vazduh i pogled na more po ceni, kaže, garsonjere u centru. Svakog petka, mislim, šišamo se i na benzinskim pumpama, vozači sa nestrpljenjem čekaju objavu novih maksimalnih cena goriva. Prošle nedelje benzin i dizel poskupili za po 2 dinara. Prati se kretanje cena sirove nafte na svetskom tržištu. Saznaćemo naravno i te nove cene, mada problem Dunav, boga mi, hoće da kao da će da presuši. Makar to kažu za ovaj deo, mislim, recimo Dunav, Tisa, Dunav. Istorijski minimum. Kao i mnogi u novčanicima, mislim, pošto je kraj meseca, ona tamna strana meseca. Dakle, frizera plaćamo recimo da nas šiša do glave, sve ostale da nas šišaju do guše. Znači, najbolji frizeri u principu ne rade u salonima, nego pišu račune.

0: pitam, kako izlazite na kraj sa poskupljenjima? Kažem, odlično.
1: Majstori, majstori, ko vas je zvao? Ne čuju oni. Vidiš, prijatelj, šta?
2: Nešao.
1: Škola učinio čoveka.
2: Ajde.
1: Mogu je lepo da bude majstor.
2: Ajde, polaz.
1: Kad toliko voli.
2: Ajde, sam polaz.
1: Nego to nije fino.
3: Pali smo ga na europskom testu, klima nam je konačno afrička, doduše plati dalje stabilno balkanske. Neki kažu pakao je nula za ovo. Mislim, toploti talas napravio i čudo u saobraćaju, vozači više ne psu jedni drugi, nemaju bre snage ni prozore da otvore ni da pokažu ove one prstiće, da. 4 stepeni, negde prijatni 39 uz povremeni vetar koji podsjeća na fen za kosu, ali na trojici. I naravno, klime rade punom parom, elektrodistribucija priprema račune koji će da nas raslade efikasnije od bilo kog ventilatora. Nemojte da se plašite, kosača, gospođo. Tačno pola veka Blue Oyster Cult objavili onu kultnu pesmu Don't Fear the Reaper.

0: E, da, 1987. 1. glupog avgusta Los Lobos bili na prvom mestu britanske liste singlova, njihova verzija Richie Valensa, La Bamba. A naša Srbija ima čitavu lepezu napitaka protiv isparine. Od ladne mineralne vode se izvora, pa sve do varijante samo po jednu da presečemo vrućinu. Nema te klime koje raslađuju kao rakija na plus 40, kad upeče zvezda i sunce i udari šljiva. Temperatura na polju ti postane najmanji problem. Dakle, kod nas se pije po onom zlatnom pravilu, ako piće nema mehuriće, ili bar 40 gradi računa se samo kao spiranje grla. U Aranđelovcu skoro 33, danas kažu maksimalnih 34, kao i naredna 2-3 dana, onda ćemo još da skačemo, mislim, sa temperaturom. 33 u Kragujevcu, Beograd 35, Sombor je na 36. Sombor trenutno najtopliji, od 5. do 8. kaže vrhunac toplotnog talasa, lokalno i do 40. Opterećeni su srce, kardiovaskularni sistem, ugroženi dijabetičari, osobe sa bolestima bubrega. Pridržavajte se uputstava nadležnih, čuli ste već, svi znate, deficit padavina. Evropa se zagreva gotovo dvostruko brže od globalnog proseka. Dotok vode u Đerta blizu je istorijskog minimuma, što i otežava proizvodnju električne energije. A kažu i da tropske noći mogu da budu opasnije od visokih dnevnih temperatura. E sad, zato su neki, kažem, pokrili na more, ali šta, kako izbeći da vas ne klepaju po ušima? Obično neki nalete na minu, pa plate večeru papreno i onda ceo život pričaju: znaš ti kad sam ja ono platio... A dobro, kaže jedan, dajte mi tu vašu svežu ribu od 30 evra po porciji, ali prvo donesite jednu korpu leba da se ne onesvestim dok čekam. I plodovi mora su super stvar. Naročito ako je taj plod prase koje se slučajno okretalo blizu obale. Šta nikad ne bi naručio? Pa kaže, lignje na žaru. Prvo izgledaju kao neko isečeno crevce od usisivača, a drugo, za te pare u zavičaju dobiješ punjenu vešalicu i konobarevo poštovanje. Dakle, hobotnica za našeg čovjeka je dokaz da je morsko dno prepuno nekog neiskorišćenog potencijala koji dalje ima ukus gume. Naš čovjek zapravo šta nikada ne naručuje na moru? Pa drugu turu piće u restoranu gde je espresso 6 evra, mislim, i pivo 10 evra. Dakle, zaključak je definitivno da je najbolja riba na moru ipak ona ili na dve noge, ili ona koja je pre toga trčala po livadi. E sad, objavljeni kompletan spisak učesnika velikog omaža Shane'u McGowanu. Ja sam njega imao prilike da gledam na Exit festivalu. Legendarni lider grupe, irske grupe The Pogues. Objavljena kompletna lista izvođača koji su učestvovali na velikom tribute albumu 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, posvećenom legendarnom frontmanu Pogsa. Reč je o jednom od najimpresivnijih omaža jednom rock autoru poslednjih godina, okupljan neka od najvećih imena svetske muzičke scene. Na jednom mestu našli su se Bruce Springsteen, Tom Waits, U2, Primal Scream, Jesus and the Mary Chain, Dropkick Murphys, Johnny Depp, Imelda May, Bob Geldof, Kate Moss, pa i sami The Pogues. Jedno u nizu omiljenih mojih pesama ove grupe je...
1: Well, it's summer, it's
0: baš tako.

Smog City. Još jednom ponavljam, dragi moji, došla tako neka vremena i tolika je stvarno vrućina da čovjek više ne može ni sa tuđom ženom da spava. A tu je upozorenje nadležnih. Apeluje se na građane da bez preke potrebe ne izlaze iz frižidera.

Uš, a? Šta kažete? Verujte ovi meni na reč, kada ono kažu da je Rim srce Italije, onda je Napolj definitivno duša. Imao sam prilike to da vidim i da se uverim u tu priču i top, toplo vam preporučujem. E, srpska Fata Morgana je jedinstven prirodni fenomen. Što je se više približava, što ti nekako i penzija sve dalje. Ma ono i penzija, boga mi i tenzija. E sad kažu, nema veće dokazane ljubavi na sparini nego kad ti partner prepusti onu stranu kreveta koja je bliža duvanju klime. To je moderni ekvivalent, recimo, davanje organa. Ljubavni žar jeste divna stvar sve dok ne pokušaš da obgrliš nekoga ko se znoji kao flaša kisele izvađena iz zamrzivača. Znate, u braku recimo na letnjoj žegi važi ono zlatno pravilo: volim te, ali nemoj da me dodiruješ, nemoj da dišeš u mom pravcu i nemoj da pitaš šta ćemo za ručak. Međutim, znate, zaljubljeni parovi ovako po vrućinčini šetaju zagrljeni po suncu. To nije romantika, sine, to je čist nedostatak iskustva i toplotni udar u najavi. Bračna vernost se leti ne meri lojalnošću, nego spremnošću da ne spavaš pod istim čaršavom, istom krevetu, istoj sobi, ili svako na svoj ivici dušeka kao na dva različita kontinenta. Neki tvrde da je ona najopasnija letnja rečenica u braku. Nije ono moramo da razgovaramo, nego ona kaže kad te pita: jesi ti to opet smanjio klimu, jeli? Jel? E sad, one čulne radnje na bazi elementarnih poriva po najvećoj vrućini, to ti je ko vožnja bicikla u sauni. Sim, teorijski je moguće, ali praktično se svodi na borbu za vazduh i psovanje sparine. I dok zaljubljeni parovi po vrućini dele jedan sladoled na dva dela, ovi bračni parovi u godinama kriju svoj kornet negde na dnu zamrzivača iza zamrznutog graška. Znači, prava bračna harmonija na plus 40 postiže se bez reči. Ti sediš ispred ventilatora, ja ispred klime i oboje se pravimo da onaj drugi ne postoji do septembra. A evo 1. avgusta nova Super Potera, pa je pokazali su trailer, mali Milan Bukvić opet se našalio na, ovaj, na račun voditelja. Jedan od takmičara kaže Jovanu Medoviću poklonio figuricu medveda. Jer kaže, odrastao sam gledajući vaše emisije, rekao je takmičar Jovanu Medoviću, a onda je tragač Milan Bukvić ovaj tom upadicom se našalio, kaže: čekaj, a vi ste taj jedan koji, kaže, gleda njegove emisije. Misli se na, naravno, Memedovićeve emisije. E, kaže sad, zajedno u dobro i u zlu važi za sve do plus 35. Posle toga važi, ne prilazi mi, sine, znojim se od tvog pogleda. Sad ništa ne proverava snagu jedne veze kao spavanje pod istim čaršafom na plus 40. Recimo, ispoljavanje nežnosti po vrućini čist mazohizam. Pravi test bračne vernosti leti nije druga osoba nego ko je ostavio praznu flašu vode u frižideru, nije stavio punu, ili ko je popio poslednje ladno pivo. Zaljubljeni parovi u kafiću naručuju dve slamčice za jedan koktel, a bračni parovi naručuju dve gajbe pive i mole konobara donese još leda.

Da li zbog muzike ili zbog vrućine? Kažem, toliko vruće danas da i baba skinula sve prsluke sa sebe, ostalo samo u džemperu. Znači, neki mogu da pravi striptiz. E sad kažu, kuća na moru ti je kazna Božja, em ceo život letuješ na istom mestu. Evo, ne možda se kurtališeš familije, prijatelja koji ti ulete na gajbu, a za sobom neće ni da počiste, a neki neće ni račun da plate.

0: gde si zapeo? Da izađem, da izađem. Gde da izađeš? Gde da izađeš? Mesečina. Da protegnem noge na mesečini. Či gitaru da ti dam, da sviraš se rado. Tu ima da sediš da su crljaš.
1: Nemo sad sili nigde se slušaš u Marija. U dobro i u zlu, inače zvuči prelepo dok povrućinčini ne dođe noć na plus 30 i pregovori oko toga ko je zauzeo ladniji deo dušeka. Znate, bračna vernost je na letnjoj sparini ne dokazuje strastnim zagrljajima, nego poštenom podelom ventilatora na ravne časti. Zaljubljenima leti dovoljno samo da se gledaju, zato što bi svaki fizički kontakt izazvao toplotni udar i opekotine trećeg stepena. E sad kaže, ovi zaljubljeni parovi se po vrućini prepoznaju po tome što se i dalje drže za ruke, a bračni po tome što drže razmak od bar 2 metra uz povremeno ono nemoj da si diso u mom bracu. E sad, zaljubeni parovi kažu da igre sama ljubav, a bračni parovi pa vrućinčini znaju da igre isključivo i beton, asfalt i partner koji odbija da se skloni od njih. Najveća izjava ljubavi koju muž možda dobije ili da da ženi po ovoj žegi jeste, kaže, e, a idi ti u drugu sobu, tamo bolje vladi, ajde. Tako romantične šetnje pored reke uvijek završi isto, ona mašta o ladnom, odnosno, pa dobro, on mašta o ladnom špriceru, ona o klimi na 18. Neće sad, ne znam koliko će se beba roditi iz 9 meseci, ali Srbija broji nešto više od 6,5 miliona stanovnika, gotovo svaki četvrti građanin stariji od 65 godina. Na 100 dece mlađe od 15 godina ima čak 153 osobe starije od 65. Zemlja je izgubila skoro 435.000 stanovnika. Čuli ste izveštaj i kod nas, šta kažu matičari, maltene duplo više preminulih nego rođenih. Prošle godine, evo, rođeno je manje od 60.000 beba, a broj umrlih premašio od 95.000. Trendovi i posljedica procesa koji traje decenijama. Eto, mislim da ne idemo sad u statistiku, da vas ne smaram po ovoj vrućinčini. Uglavnom, kod nas je roda izgleda postala najređa ptica selica, dok su penzioneri postali najrasprostranjenija autohtona vrsta. Smanjujemo se, kaže, starimo po propisima. 9 meseci se čeka na bebu, 9 godina na pregled kod urologa, pa nije valjda to i krizi. Da, postali smo mesto gde babice imaju sve manje posla, apotekari rade u 3 smene. Nekad se bre u parku čule i ove zviždaljke i deči i osmeh i smeha. Danas samo se čuje škripa zglobova i polemika o penzijskim čekovima. Dečije kolice ima sve manje na ulicama, ali zato šetalice sa točkićima drže apsolutni rekord. Dakle, ovo je isto program koji utiče i trudi se da digne malo i raspoloženje i natalitet. Kažu da roditi dete postalo stvar avanturizma, ekstremnog sporta. No dobro, bitno je da čovjek nađe idealnu ženu, znate, za to. Kažu da ta žena ne prigovara dok muž, recimo, gleda utakmicu, samo tiho u sebi preračunava koliko će ga taj mir koštati u prvoj narednoj kupovini. Tražit ćemo idealnu ženu za idealan brak, pa onda i za idealnu bebu, da dignemo malo natalitet, ali se sad sledimo do 1. glupog avgusta 1987. Tada je pokrenut MTV Evropa. Prvi spot je koji je emitovan, to je ova pesma za pesmu Money for Nothing, pesma koja je dojadila i Bogu i narodu sreću u muki duše, MTV više neće da nam dosađuje. Dire Straits, naravno.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Jel ste vi taj glupi Avgust? Dakle ćete vi da se glupirate i zašto je glupi Avgust? Molim vas, zašto se jednom ne ozbiljite i ne ponašate kulturno kad ste na radiostanici? Niste u cirkuskoj areni, tamo su glupi Avgusti. Ovo je mjesec kao i svaki drugi, a ovo je radiostanica koja nije vaše vlasništvo.
0: Hvala vam najljepše.
1: Molim, i nemojte više da slušamo glupe Avguste.
0: Ne, ostat ćemo ga zvati pametni Avgust.
1: Nikako, on je Avgust mjesec kao i svaki drugi, a vi budite pametan Marko.
0: Doviđenja, prijatno. Halo?
2: Marko.
0: Da?
2: Ja se izvinjavam, ali stvarno postala bi ubica kad bi ovu ženu negdje stigla, udavila bi je. Pa kako može ovako da vam kaže, pa vi nama ulepšavate život.

0: Na pustom ostrvu sreli se neki ljudi od kojih jedan bio vodoinstalater, a druga dvojica odžačari. Odžačari su gledali svoja crnomanjasta posla, a vodoinstalater je seo i poslao šuraku telegram. Obavezno povuci vodu.
1: I tako dižemo natalitet i dalje, tražimo idealnu muziku, idealan zvuk, idealan vibe. Srpska idealna žena je čudo prirode. Uspeva da izgleda svetski, sprema kao stara majka, a trpi kao profesionalni diplomata u kriznom području. Idealna žena nikad ne pita mužaljove prijatelje odakle dolaze u 3 ujutro, ona već zna i gde su bili i šta su pili, samo čeka da vidi koliko će maštovita biti njegova verzija priče. Pa i njena sarma je toliko dobra da je svekrva daje 9 od 10. E sad ona jedan bod zadržava radi očuvanja porodičnog suvereniteta. Sad treba naći i dobru svekrvu. Svekrva i snaja je najbolji dokaz da diplomatija deluje. Godine prolaze, rat nikad nije zvanično objavljen, pregovori uvek traju. Idealna svekrva uvek pomaže oko dece, posebno tako što unucima objašnjava gde je sve njihova majka pogrešila u životu. Svekrva ne ulazi u kuću da proverava, recimo, prašinu, prljavštinu, nego samo sprovodi rutinski inspekcijski nadzor nad kvalitetom života svoga sina. Znate, kad svekrva kaže, ba nije što je moj, ali je... E, to je zvanični znak da sledi 15-minutni hvalospev o čoveku koji ne zna sam da nađe sopstvene čarape. Svekrva ima ugrađen radar, recimo za sarmu, čim snajka zavije poslednju, ona uđe onako i vrata s komentarom, a nešto i kupus ove godine tanak, nije baš, ne znam. Neki kažu da je zapravo najopasnija rečenica koju svekrva možda izgovori, tipa, ja se ne mešam, ali ja bih to ipak malo drugačije. Svekrva je jedina osoba na svetu koja tačno zna zašto je sin izgleda umorno, a to nikad nema veze s njegovim radnim vremenom.

dobro, osim sve krve, znajke, bitna je naravno i tašta. Ne morate baš da pevate ono rockeri smo ravo, udao sam taštu u Bajinu baštu, ali...

Mlađe tašta i zet uvijek imaju savršen odnos. Tašta glumi da je recimo zet drag, zet glumi da se ne boji tašte ili tasta. Najkraći je, kaže, horor film za svakog zeta kad tast, recimo, na porodičnom ručku iznenada kaže: hajde ti ja malo do garaže nešto da porazgovaramo. Dobro, tast ne kupuje zetovljivo poštovanje, nego jednostavno iznajmljuje za pomoć kad je u pitanju rakije, neko svinče, neki besplatan rad u malinjaku. Dakle, zakon o tastu je inače potpuno jasan. Zet može da bude inženjer, može da bude i doktor ili akademik, ali u tastovom dvorištu on je samo nepotrebni pomoćni radnik.

A savršena tašta vam je kao vremenska prognoza. Svi nadaju da će bude blaga, umerena, ali niko se ne iznenađuje kad iznenada udari grom.

0: Šumadio, slušajte dobru muziku, volite se i uživajte, bre, dosta ono, problem na problem.
1: Ovoga leta vodim te na točeno 989.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Jedina znala si ti šta srce krije, kako si ljubila ti nijedna nije. A mene je učila noć

Justice, Žana, Žizel, Žistin, Žaklin. Bilo je tu i nekih imena koje nisu na Ž, ali ja nekako volim da pođem od pozadi. A onda sam ugledao nju. Mademoiselle, comment appelles tu? Drago mi je Milina. Excuse moi? Milina? I tog časa na tom žalu prestoje dan.

0: Mislili ste da je gotovo? Ha, ha, ne, ne, ne. Tada je tek počelo jer došlo i sljedeće leto jednako varljivo. A te sezone su posebno dobro rodile Nemice.
1: Opa, Nemice, Čehinje. Pa i Milina. Milina na talasim radi u Šumadije, pa da.
2: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dakle, naš domaći srpski i tropski san je jednostavan. Prodam njivu, odem na Bali s kamperom da je tamo vlaga užasna, vratim se u lodovinu ispod oraha, ili što bi rekli oraja. Ispunio mi se tropski san, spavam na pločicama u kupatilu, komšija burgijom glumi zvuk zrikavaca. Dobro, globalno zagrevanje ima tu dobru stranu, ne moramo, plaćamo smešte negdje na moru, kad nam je i beton ispred zgrade, ima istu temperaturu kao da smo u Egiptu. Egzotičan odmor po srpski, klimu staju na 18, skinem se u kupać i pustim šum talasa na YouTube-u i gledam u prazan novčanik. Ja kaže, sanjao sam da sam na Karibima, probudio se u znoju, ali ne zbog sunca, nego sam shvatio koliko bi me koštale 3 avionske karte. Bez obzira na 4 stepeni, dalje važi ono zlatno pravilo, nemoj da sediš na ladnom betonu, ili je toliko toplo da su i babe počele da sede na ladnom betonu. Dakle, otišao bi stvarno na Maldive, brate, ali steta, propustim ovo domaće sunce, pošteno sam ga zaradio, temperatura u Aranđelovcu bliži se 34. podelku. To bi trebalo da bude današnji maksimum. I narednih dana tu negde oko 34. A onda ćemo od ponedeljka da idemo još koji stepen gore. Najtoplije u Somboru 37, Novi Sad, Beograd i Ćuprija 36. Da vas ne upozoravam, to svi vrlo dobro znate, nego ne morate baš da idete u Iran, mislim nije poželjno, ali ni do Turske. Najtoplija zemlja u Evropi je Turska sa 43, a na svetu Iran sa 50 stepeni. Tamo negde i u Antaliji blizu 43. Toplo je u Španiji i Jordanu, pa i u Mostaru i u Bosni je više od 40 stepeni, 41,5. E, kiša danas padala u Švedskoj, Holandiji, Nemačkoj i blago njima. Dakle, sanjamo palme, tirkizno more, a kad nam stvarno dođe tropski talas, onda psujemo sunce i ne izlazimo iz špajza ili iz podruma. Znate, i svi bi onda kao all inclusive na Karibima, ali da kuvar obavezno zna kako se pravi ona prava leskovačka mućkalica, znate. Sad, tropska klima nam možda nije stigla baš u dvorište, ali nam fali onaj najvažniji rekvizit, a to je kokos iz kog curi rakije, recimo. Što je najveći paradoks tog našeg tropskog sna je što bismo i na Maldivima već trećeg dana tražili da ima da se kupi neki domaći čvarak. Znaš, i more, i pesak, i sunce, i kokteli. Sve je to lepo, a dok ne shvatiš da na tim pustim ostrvima nema ko da ti napravi proju, pa i gibanicu, recimo. Tako da su klimatske promjene konačno nam ostvarile san, imamo, znači, tropske temperature, ali nemamo para za putovanje. A čuli ste, neki nadrljali na moru, zalete u neki restoran, pa budu baš onako ošišani. Međutim, prosječan srpski turista na moru pojede više paradajza nego prosječna ajkula ribe, a i dalje tvrdi da je na mediteranskoj ishrani, recimo. Kaže, šta nikad ne bi naručio, hobotnicu, recimo,

najveća mora svakog našeg čovjeka na letovanju, plati lignje 20-30 evra, onda iz restorana izađe gladan i sa nekakvim utiskom kod je pojao onu gumicu za brisanje. No dobro, ajmo, Tropski bar je kod mene otvoren ovih dana, besplatno piće, ne naplaćujemo ni konzumacije, ni ulaznice, Air Max hit dana. Vlado Georgijević.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasije, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069 2098 220 069 2098 220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061 139 34 79 i 034 723 156 061 139 34 79 i 034 723 156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobro, ja se šišam ovako, što bi rekli, na nulicu, a neki imaju dugu kosicu, a pričao sam o tome kako se i ovčice šišaju. Mi smo zemlja fantastičnog frizerskog umeća, šišaju nas na svakom koraku, ali da niko od nas nije ni kročio u salon. E, inflacija, ono kad odete u prodavnicu po tri stvari, ostavite 3000, kući donesete punu kesu vazduha, dva računa. Onda registracija auto postala kao kupovina polovnog vozila. Majstor došao, pogledao cev, uzdahnuo, samo rekao uf. Znao sam da me samo taj uzda košta bar 50 evra. E, da, operator nam isto velikodušno ponudio nov paket. Dvostruko više gigabajta impulsa koje ne možda potrošimo po ceni tri puta veći nego prošlog meseca. I cene goriva toliko skočile na pumpi, više ne pitam do vrha, nego daj sipaj samo koliko da upali. E, da, stigle su nove cene, obećao sam i mislim, znate, lepe cene. 226 dinara dizel, benzin 202. Znači, dva po dva, dva po dva. Nije više dinar po dinar pogača, odnosno palača, zrno pogača, evro dizel, znači 226 dinara, benzin 202.

0: Ja znam da ima u restoranu, kaže, volim kad mi naplate onaj servis 10%. Kaže, lepo je znati da sam platio to što me konobar pogleda onako sa onim blagim prezirom. Dakle, šišanje, klepanje po ušima i po novčaniku. Kazna za nepropisno parkiranje stiže, kaže, brže nego hitna. Pravi majstor, kažu, nikad ne dođe sa latom, nego sa rečenicom, ko ti je ovo radio, brate moj, i odmah diže cenu rada za 50%. Samo da baci pogled kod automehaničara košta više nego celodnevni pregled na magnetnoj rezonanci u privatnoj klinici. Račun kod vodoinstalatera uvek mora se drži onu stavku duševna bol, znate, i to njegova duševna bol, jer je čovjek uopšte mora da ustane iz kreveta po ovoj vrećini. Dakle, i bankarski službenik ti se osmehuje kod rođeni brat dok ti potpisuješ ugovor o kreditu. E, nekako i on zna da će ti narednih 20 godina biti nerazdvojni. Održavanje računa košta nekoliko stotina dinara mesečno, uglavnom zato što banka mora plaća nekoga da čuva te tvoje nule, da ne pobegnu. Kamata je, kažu, jedina stvar na svetu koja raste dok ti spavaš. Doduše, kamata pada, ali samo u reklamama. E sad, neka su našišali samo u berbernici, brijali, danas te ošišaju na benzinskoj pumpi, dok se samo dođeš do kase da, recimo, platiš kaficu. Mi znamo da je na pumpama isto jeftina kafica. Mislim, evo i cene u prodavnicama ušte ne rastu, one samo održavaju kondiciju. Mislim, svakog ponedjeljka te cene urade po par trbušnjaka i onda skoče te cene, mislim, na višu policu.
1: Pula, Trst, Milan.
0: Oprosti mi, oj Bože, i Katrini.
1: Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
2: Nastavljamo.

nastavljamo mi naš ovaj tropski bar sa varijantom šišanje i šatiranje, mada zavisi, ako nema kvačica to može drugačije se protumači. Račun za struju, kaže, moj račun za struju ima više stavki i taksi nego što kosmički program NASA ima procedura za lansiranje rakete. Najskuplja stavka, kaže, trošak uviđaja da uopšte imate struju. Dobro, nadam se da imate struju. A onda kažu, recimo, čim privatni lekar uzme stetoskop i kaže, dajte da poslušamo. Ja tačno čujem kako mi šušte novčanice dok izleću iz džepa. Pa da vam kažem, i ovi moderni uređaji isto imaju ugrađen taj savršen tajmer. Traju tačno 24 meseca i jedan dan. I onda garancija istekne u ponoć, a veš mašina eksplodira u 001, mislim. Krediti, jedan mi se hvali, uzeo sam, brate, stambeni kredit na 30 godina, sad ne moram da brinem za budućnost. Banka brine umesto mene da poživim bar do 2056. da im slučajno ne ostanem dužan. A mi moramo da brinemo i u kućnim ljubimcima. Čućete to i u dnevniku, veterinar Aca priča za naš program. Činjenica kada temperatura pređe 30 stepeni, ljudima postaje neprijatno, ali za neke pse ta ista temperatura prelazi neprijatnost može da predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik. Dakle, moj pas zakuka, a ja isto, daj, hoću da idem negde na more. Dakle, zagreva nasal, fizička aktivnost, direktno sunce, starost građa psa mogu da naprave razliku između bezbedne šetnje i toplotnog udara. Nemaju oni tu mogućnost da se od vrućine brani jednako efikasno kao ljudi. Njihov glavni način naslađivanja je dahtanje, dok je znojenje preko šapa ograničeno. Aktivnost je jedan od najčešćih uzroka problema vezanih sa toplotom kod pasa. Ne, mislim, nemojte terati sad pa pse, pa i oni su pametniji od nas. Mislim, neće trče sad, mislim, asfalt može da bude veći problem od vazduha. Moro mogu da izgore šapice, vodite račune, dodiruju vrelu podlugu, opekotine, jastučiće i tako dalje. To nikako... Ako pas pametniji od vas stane, traži hlad, okriće se prema kući, odbija da nastavi, nemojte ga terati, mislim, to znak da mu je pretoplo, treba da ga hidrirate non stop, da mu menjate, ja mislim, na svaka dva sata da menjate vodu. Možete i kockice leda, možete svašta, nemojte samo viski sa ledom, ono da se mislim.

Dakle, nemojte da mislite samo na sebe, nego mislite i na svoje kućne ljubimce. Pas u kući bez klime nije samo kućni ljubimac, on je tvoj partner u zločinu, koji zajedno s tobom psuje meteorologije samo na drugom jeziku. E sad, šetnje u 5 ujutru možda je najbolji način da zaštitiš psa od vrućine, da ga izvedeš u šetnju u zoru. Na taj način je pas bezbedan od sunca, a ti od bilo kakvog smisla u životu. Kaže jedan, išao sam psa na nulu da mu ne bude vruće. Sad izgleda kao sveže oguljen krompir koji me gleda s dubokim prezirom. Ja sad pas leti obožava vodu, svoju šapu u tvojoj čaši, tvoje pivo na tepihu, baštensko crevo, kojim pokušaš da ga opereš, a on to doživi kao objavu rata. Pas leti inače ne bira gde spava po udobnosti, nego po tome koja je pločica u kujini ili u podrumu trenutno je najladnija. I naravno, nikad ne ostavite psa zaključenog, u zaključenom autu na suncu. Osim ako niste spremni da vam pas polomi staklo, sedne za volan i sam ode u najbliži tržni centar pod klimu, bre. Jeste, psa tokom leta ne treba ostavljati u parkiranom autu čak ni na nekoliko minuta sa otkrivenim prozorima ili u hladu. Jer se unutrašnjost vozila može zagrijati veoma brzo. I da klima radi takođe nije potpuna garancija, jer motor i klima mogu da prestane da rade. E sad, da li treba voditi psa na more, zavisi ako pas baš insistira na tome. Malo je nezgodno putovanje ako je pas stariji, ali dobro, iako podnosi je teško toplotu. Koliko putovanje traje, da li ima lada, ima li plaža za pse i tako dalje. Znači, obavezno vode što više, posuda, povodac i tako dalje, podloga za odmor. Nemojte ga terate da prisiljavate da ulazi u vodu. Putovanje u Grčku i Evropsku uniju sad jeste jednostavnije, ali dokumentacija ostaje obavezna. Dakle, mikročip, vakcina protiv besnila važeća, veterinarski sertifikat. I opet vam za to treba tričavih stotinak evrića. Crna Gora nije članica Evropske unije. Mislim, slično kao i u ostalim zemljama, pretpostavljam da je jednostavnije. Ja sam psa vodio u Crnu Goru, vrate, kupali smo se u boljaricama. I nosite flašicu vode za psa kad izlazite napolje, neće onda pijeti iste tvoje posude, ali će da iskapi prvu prljavu baru pored puta. Dobro, nema bara, sve presušilo. Ja, mački će se već nekako snaći. Dakle, preporuka veterinara da se pas šeta u 5 ujutru, savršeno vreme da i vi pas podjednako psujete i sunce i život, dok pospano gledate jedno u drugo. Kaže jedan, ja kupio psu onu specijalnu rasladnu prostirku sa gelom. E sad ja spavam na toj prostirci na podu, a pas me onako zabrinutog posmatra sa kožne fotelje. Čajče.

nikad ne ostavite psa u parkiranom autu na sunce, osim ako niste spremni da pas provali šifru za alarm, ukrade vam auto i sam lepo ode na bazen. To je priča. Ili makar na plažu.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: 5.31. jul, dan kad mozak zvanično odlazi na godišnji odmor, iako telo i dalje uverljivo sedi na radnom mestu i klima glavom. Dakle, stigli do kraja jula, plata je otešla još 15. te nabacili nismo, ali smo zato uspešno preživjeli 31 dan kuvanja u sobstvenom sosu. Trenutak kad se spajaju dve najveće svetinje savremenog čovjeka, mali letnji raspust i konačno petak, gasi taj kompjuter. Poslednjeg dana jula nekako sve ima posebnu magiju, niko ništa ne radi, svi se pravdaju vrućinom, šef se pravi da ne primećuje jer je do duše i sam već spakovao kofere. Dakle, kažu da jul brzo prolazi, naravno prođe brzo kad do 31 dana bar 20 si proveo u buncanju od tropskih vrućina. Dan kad polažeš račune za struju iz jula, shvataš da klima uređaj postao sine punopravni i najskuplji član tvoje porodice. Inače, ovo popodne na 34.5, vreme kad se prelazak iz raslađene kancelarije u prvi kafić smatra ozbiljnim sportskim podvigom i evakuacijom visokog rizika. Dakle, vreme je to da nas podsjeti na surovu istinu, leto prešlo u drugu polovinu, a ti si dalje u onoj fazi, od ponedjeljka krećem da uživam. Dakle, preživjeli smo jul, avgustu, poručujemo samo jedno, budi nježni, donesi platu, isključi tu rernu napolju. I ne sekirajte se što u avgustu ništa ne radi, ne radi se. Koji bi kad radi, mislim, ne služi ničemu. Najbolja stvar kod glupog avgusta je to što nema konkurenciju. Mislim, svi ostali meseci se tek pripremaju da budu glupi. Znači, avgust je jedini mesec kad mozak šaljimo na godišnji odmor, do duše, mnogi od nas praktikuju to tokom cele godine, ali eto, sad imamo i pokrić. Znači, u glupom avgustu temperatura raste, a koeficijent inteligencije opada, eto je ta čuvena prirodna ravnoteža. Dakle, možemo se opustiti, ako napravite neku glupost u avgustu, samo recite, pratite sezonske trendove. Dakle, dobro došao, glupi avguste. Pa biće dobro, biće najava i u medijima. Rekli smo da je istina obično dosadna, komplikovana, nema ni jedan uzvičnik u naslovu, a provera činjenica nekad se zvala razmišljenje, danas se zove gubljenje vremena. A lažna vest se od prave, kažu, razlikuje po tome što lažna zvuči potpuno logično, dok je prava vest uglavnom neverovatna. A inače, lažne vesti, objave, manipulativne deepfake snimci postali svakodnevica na internetu. Međutim, kaže, nekim je potrebno samo sat vremena obuke da to provale, i to pogotovo oni stariji. Čas posla se ove dezinformacije. Mislim, one su inače, kažu, globalni rizik. A ovo definitivno nije dezinformacija, da je da je gorivo poskupelo, tako ponovo. 2 dinara po 2 dinara, tako da za nekih malo više od pola sata gorivo ćete na pumpi da kupujete za 226 dinara dizel i 2,02 kad je benzin u pitanju. Kamo sreće, dobro, vole ljudi slušaju 202, ali bolje da je recimo 989 recimo cena benzina, to bi bilo lepo, ne bilo, znači, ovako vam je benzin 2,02. E sad kažem, pa stići račune za struju, jeste, šišanje se nastavlja, račun za struju, kaže, ima više stavke nego jelovnik u restoranu sa Michelinovom zvezdicom. A akciji, popusti možda i ovog vikenda, prodavci nas ne lažu, roba je stvarno na popustu. Popustili su nam svi živci.

još jednom dobro došao, glupi avguste, dobro došli, mislim, ko naput srećen put. Dakle, avgust, idealo mesec, ništa se ne dešava, niko ništa ne radi, svi se odmaraju od posla koji nisu radili. Vrućina tolika da su čak i teorije zavere otišle na kolektivni godišnji odmor. Kažu da u avgustu mozak radi na spanjenom kapacitetu. Srećom, većina to neće ni primetiti. Pregorajte vi lepo u nedelju iz Svetog Iliju, pa onda se čujemo na ovim svetim lepim talasima već od ponedeljka još.

Prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra na jugoistoku Srbije, saopštila služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Predsjednik je danas u opštini Knjaževac, gde je obišao mobilnu ambulantu u selu Vasilj i posjetio manifestaciju Belmužijada u Svrljigu. Sutra će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvo Babušnica, navodi se u saopštenju. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakterističan za zimski period i apelovala na građane da energiju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. U Srbiji u drugom kvartalu ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio je 2.355.940 i odnosu na prethodni kvartal veći je za 83 lica, objavio je Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja 1.884.675 zaposleno je u pravnim licima, 428.550 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 42.625 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici. U odnosu na drugi kvartal prošle godine ukupan broj zaposlenih je manji za 14.163 lica ili 0,6%, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 13.666, odnosno 0,7%. Broj preduzetnika zaposlenih kod njih i lica koje samostalno obavljaju delatnost povećen je za 3.229, odnosno 0,8%, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 3.626 lica, odnosno 7,8%. Položaj grada i akumulacija vode utiču na proces prepumpavanja koji iziskuje veliku potrošnju električne energije. Proizvodnja vode je složen proces zbog dugog puta koji voda pređe od akumulacije u garažima do česama potrošača. Modernizacijom fabrike za preradu vode 2012. godine Aranđelovčani imaju sigurnost da piju ispravnu vodu, čije fizičko-hemijske i mikrobiološke analize rade i u internoj laboratoriji i u Institutu za javno zdravlje Kragujevac, kaže rukovodilac ove fabrike, javno-komunalno preduzeće Vukulj, Marko Ćosić. Prva filter stanica izgrađena 1962. godine u krugu vojne pošte. Izgradnjom Garaškog jezera ukazala se potreba za povećanje prerađivačkih kapaciteta sirove vode. Druga takva filter stanica izgrađena 1983. godine na Čejkovom brdu na 400 metara nadmorske visine na prostoru od 2 hektara površine, kapaciteta 300 litara u sekundi prerađene vode. Tokom vremena, napretkom nauke i tehnike, filtriranje vode za piće neprekidno se usavršavalo kako zdravlje ljudi ne bi bilo ugroženo. Opština Aranđelovac ovom problemu uvek je poklanjala izuzetnu pažnju. Tako je izgrađena treća, a također nova fabrika za preradu sirove vode 2012. godine, kao tada najsavremenije u Srbiji po tehničkom postupku prerade.
3: Imamo jedan od najsloženijih i automatski najskupljih procesa proizvodnje vode u našoj zemlji. Zbog samog položaja grada kao središta potrošnje i samog položaja akumulacija crpnih stanica, oslanjamo se na proces prepumpavanja vode, što iziskuje dosta opreme, dosta utroška energije, električne energije i iziskuje znatno složen sistem. U našem slučaju je izuzetno komplikovan put proizvodnje vode, ali možemo reći da i u ostalim slučajima nije lak, jer voda nije klasična roba, to je resurs, prirodno dobro. I moramo se posebno ophoditi prema vodi. Mislim da se iz godine u godinu i svest menja. Takođe, naglasio bih pored svesti i odnosa prema vodi, takođe bih pomenuo i ekološku svest, odnosno značaj očuvanja životne sredine. Vidite sami da je u prirodi sve povezano i jednostavno kakvi smo mi prema prirodi, tako nam ona i vraća. Mi se trudimo da, kad god je to moguće, kao preduzeće da organizujemo ekološke akcije, da sprovedemo čišćenje i uređenje priobalja naših akumulacija. I ono što mi činimo kao preduzeće često jesu edukativne radionice sa našim najmlađima, odnosno u školama i vrtićima, gde podižemo nivo ekološke svesti kod dece i to daje dobre rezultate. Uopšte na kvalitet vode imamo više faktora koji na nju utiču. Napomenuo bih sam kvalitet sirove vode, odnosno način dobijanja sirove vode, njeno poreklo, sastav tla odakle ona potiče, zatim tip izvorišta, akumulacije, sve to utiče na kvalitet sirove vode. Zatim imamo i samu fabriku vode, u zavisnosti od modernizacije stanja fabrike vode, imamo i samu vodu kao pijaću vodu kao njen rezultat. Također bih napomenuo da je sve to uzalud ukoliko nemamo ni odgovarajuću distributivnu mrežu, kako onu koja je naša nadležnost, tako i mrežu koja nije u našoj nadležnosti, odnosno ona je u nadležnosti krajnjih potrošača. Sam cevovod, odnosno distributivna mreža, također ima značajan uticaj na kvalitet vode na mestima potrošnje. Uzorke na naše dva tipa, odnosno uzorci u okviru same fabrike vode, gde uzimamo uzorke na više kontrolnih tačaka koje su pažljivo odabrane tako da pokriju celokupan proces proizvodnje, i zatim pomenuo bih tačke koje kontrolišemo kao krajnje finalne, odnosno tačke finalne potrošnje. Te tačke mogu biti svuda u gradu, odnosno one tačke koje su nam najviše reprezentativne ili za one koje se sumnja, postoji sumnja da odskaču od nekih dozvoljenih vrednosti. Mi u našoj internoj laboratoriji vršimo fizičko-hemijske mikrobiološke analize, dok također imamo saradnju sa institutom iz Kragujevca, to je Institut za javno zdravlje Kragujevac, koji svakog utorka vrši fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja. Kako sirove, tako i prerađene vode kod nas na filter stanici i vode sa šest tačaka u gradu. Zatim pomenuo bih i saradnju sa institutom Milan Jovanović Batut, koji za razliku od nas, instituta iz Kragujevca, vrši hidrobiološka i toksikološka ispitivanja kako sirove, tako i prerađene vode koja se kao mineralna pijaća voda distribuira ka krajnjim potrošačima. Naši rezultati su u skladu sa pravilnikom higijenskoj ispravnosti vode za piće, što je i naš osnovni zadatak.
2: Dok se kukuruz za sada još uvek dobro drži zahvaljujući ranije nakupljene vlazi u zemljištu, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak toplotnog talasa mogao da utiče na prinos i kvalitet zrna. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padavina sve više zabrinjavaju poljoprivrednike. Iz poljoprivredne stručne službe ističu da stanje useva nije isto na svim parcelama i da u najvećoj meri zavisi od količine padavina koje su tokom leta pale na pojedinim područjima. Najavljene temperature do 38 stepeni dodatno će opteretiti biljke, pa će, ukoliko izostane kiša, ovogodišnji prinosi biti manji od očekivanih. Iako suncokret važi za kulturu koja dobro podnosi sušu i visoke temperature, dugotrajni toplotni talasi mogu ostaviti posljedice i na ovoj ratarskoj kulturi. Slede aktuelnosti iz kulture. 19. festival knjige biće održan 14. i 15. avgusta uz prodajni izložbeni deo i interesantan umetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu, saradnje sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i s motorom umetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije opštine Aranđelovac. Prvog dana festivala književnoj publici biće predstavljene knjige Kapanje duše dr. Slobodana Đudovića i roman Fra Beta književnice Laure Barne, dok će drugog dana festivala biti predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Čeletovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića Kad sam bio garav uz učešće Dušana Petrovića, reditelja i profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i glumaca Srpskog narodnog pozorišta Jugoslava Krajinova i Sanje Ristić-Krajinov. Julski program Smotra umetnosti Mermer i Zvuci i Julski svečanosti zatvorit će večeras na maloj sceni u 20 sati tribina kultura i mediji. Često možemo čuti da je kultura zanemarena u medijima, da se prednost daje drugim sadržajima. Ipak, da li je to baš tako? Šta nam govore sati i sati snimljenog i napisanog materijala u elektronskim i štampanim medijima? O svemu tome govorit će Dragana Ignjić, urednica RTS-a i novinarka Oko magazina, i Sara Arsović, novinarka Radio Beograda i autorka podcasta Vredne priče. Avgustovski program Smotra umetnosti Mermer i Zvuci otvorit će sutra u 21 sat na otvorenoj sceni recital italijanskog pijaniste Antonija Di Cristofana pod nazivom Melodija letnje noći. Program se organizuje u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu. Za ljubitelje kvalitetnog zvuka u subotu 8. augusta na otvorenoj sceni u parku biće organizovan 9. po redu festival Aranđelovac zove. Otvorit će ga u 19 sati promocije knjige Jugosloven K. poznatog rock novinara Ivana Rizingera. Nastupi bendova Frontmeni, Leskovac, Niš, Eko, Spiritus, Novi Sad, Eternum iz Kraljeva, Trnje i Kamenje iz Šapca, Kontrola iz Beograda i Dustada iz Užica počinje u 20.30. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu, pokrovitelj festivala Opštine Aranđelovac, a medijski pokrovitelj Radio Beograd 202. Pozorišni program Dečijeg kulturnog leta nastavlja se sutra u 12 sati u Dvorani Park predstavom Zamislite deco teatra Talija, koje maštu pretvara u smeh. Šta se dešava kada mašta otvori vrata jednog neobičnog sveta? Odgovor na to pitanje donosi ova predstava, vesela i duhovita pozorišna avantura inspirisana stihovima Duška Radovića. Ulaz na predstavu je slobodan. Tokom tropskog talasa kućni ljubimci zahtevaju posebnu brigu kako bi se zaštitili od direktnog sunčevog zračenja uz obaveznu svežu vodu i prilagođenu ishranu, odnosno energetski manje jaku hranu. Šetnje treba obaviti rano ujutru ili kasno uveče, a pri transportu nikada ljubimce ne ostavljati samog u zatvorenom automobilu. Prema rečima Aleksandra Jankovića iz veterinarske ambulante Pet Plus Vet, najčešća simptomatologija tokom ovih dana odnosi se na toplotni udar, alergijske reakcije na ujede koje mogu ugroziti život. Preventivno ih treba zaštititi protiv parazita, protiv srčanog crva koga izazivaju komarci, a problemi kućnim ljubimcima prave i trava poznata kao popina prase, a ovih dana i zarazni kašalj pasa. Toplotni talas koji je pred nama i koji će biti dugotrajan kako je najavljeno nosi brojne izazove ne samo za nas već i za naše kućne ljubimce. Mi možemo da potražimo hladovinu i da se klimatizujemo. Kućni ljubimci praktično zavise od nas. Kako da se ophodimo prema njima? Pretpostavljamo da je to na priča kao prema deci. O tome razgovaramo sa doktorom veterinarske medicine Aleksandrom Jankovićem ovde u veterinarskom koji je ambulanti Pet Plus Svet.
4: Jeste, kao što su deca obaveza i odgovornost roditelja, tako i kućni ljubimci. Mi smo njih birali i svakako treba u ovom periodu posvetiti pažnju. Meteorolozi su najavili narednih 15 dana toplotni talas sa visokim temperaturama i preko dana i noću. Tako da takva temperatura i takve vremenske prilike imaju svoje izazove, svoj uticaj i na nas kao ljude, i normalno na životinje. Uopšteno, treba voditi računa normalno da su životinje zaštićene, pre svega od direktnog sunčevog zračenja, da ne bi dolazilo do sunčanica. Isto tako da ne bi dolazilo do toplotnog udara, potrebno je životinjom obezbeđivati uslove, pre svega boravak ili na otvorenom, u hladovinama, najbolje prirodne, znači hlad drvo, ili nastrešnicama, boksevima koji su pokriveni. Oni sečnici koji žive u kućama sa nama, nadam se da su pod klimama i tako dalje. Normalno u tom periodu treba uvek obezbediti rehidraciju, znači sveža voda sa piće koju treba često menjati, uvek raspoloživo i više posuda imati na raspolaganju, da životinje imaju više posuda tu vodu na raspolaganju. Takođe ishrana, životinje same malo prilagode nekako svoj organizam, svoj metabolizam i oni u letnjem periodu kad su visoke temperature manje jedu, obično u kasnim večernjim i noćnim satima žele da jedu, neiskusni vlasnici se žale šta je to, šta se to dešava, neće da jede, a jednostavno životinje znaju da u tom periodu same podese taj apetit, tako da kažem, i uglavnom ishrana ide u kasnim večernjim satima ili ranim jutarnjim satima. Hrana treba da bude manje obilna, manje energetski jaka, lako svaljivi proteini, to već iskusni vlasnici ljudi i znaju sami. Ono što bi ja dodatno upozorio, to su šetnje, svi koji se izvode u šetnje, treba da se to radi u ranim jutarnjim satima, zora, ili u kasnim večernjim satima, kada temperatura padne na neki podnošljiv nivo. To je pre svega u opasnosti u gradu su i užareni pločnici, trotoari, asfalt na manjim visinama na koje su naše životinje i njihove, da kažemo, nivo respiratornih organa. Temperature su dole mnogo više, lakše se životinja pregreje, znači samo osnovne šetnje, koliko životinja da izvrši nuždu i da odredi to svoje neko, da kažemo, osnovnu fizičku aktivnost. Ne treba preterivati. Ono što treba također naglasiti, voditi strogo računa kod transporta životinja u ovom periodu. Transport životinja treba voditi u ranim jutarnjim satima, kasnim večernjim satima, vozila pod klimom, nikako životinje ostavljati parkirana vozila, pogotovo ako se to i radi, ako ste prinuđeni to da uradite, poželjno je da normalno auto bude upaljen sa uključenom klimom, jer ukoliko to nije slučaj, zatvoreni, neprovetreni automobil vrlo brzo postiže mnogo velika temperatura unutar vozila, gde životinja može za kratak vremenski rok da se pregreje. Pogotovo ovaj period unazad koji su imali smenu kiše, sunca, visokih temperatura, jedno atipično leto u odnosu na prethodne sezone, da imamo visoku vlažnost vazduha koja dodatno otežava, uvek je problem i kod visokih i kod niskih temperatura, je visoka vlažnost vazduha koja otežava odavanje tog viška toplota, u ovom slučaju sada preko leta.
2: Letnji period je praktično sa sobom nosi i rizike kada je zdravstveno stanje naših ljubimaca u pitanju, pa to su i ujedi i alergije, trovanja, šta je još aktuelno tokom ovog letnjeg perioda, zbog čega se vlasnici kućnih ljubimaca javljaju?
4: Pomenut ćemo neke najosnovnije i najčešće koje idu sezonu u sezonu, i ovo u isto vreme će biti preporuka kako za one vlasnike čiji su ljubimci, što bi se reklo, u domu kući, a i one koji se spremaju za put ili su već otputavali. Uvek ja savjetujem svojim klijentima da imaju neku, da kažemo, malu apotekicu sa teom prvo pomoći za kuce i mace. Preko leta najčešći su izazovi sunčanica, toplotni udar, ujedi insekata i reakcija na ujedi insekata, ne samo standardne buve i krpelje, već i drugi insekte, znači od komarca, od pauka, dešava se ujedi raznih gmizavaca, gde životinja može da reaguje alergijskom reakcijom, isto tako može se na mestu ujeda da se razvije apses, otok, infekcija, koje može imati lokalne promene, a isto tako može izraziti sistemsku reakciju organizma sa, boga mi, značajnim ugrožavanjem zdravlja životinje. Napomenuo bi u ovom periodu kada smo imali nestabilno vreme, oluje i tako dalje, olujni vetrovi su nanosili na površine, čak i uređenih dvorišta i tako dalje, sitne male krpelje koji preko noći nakon oluje se jednostavno nanesu na teritoriju i na površinu. Jako brzo životinje u kontaktu sa njima se prikupite krpelje, oni za kratak vremenski rok mogu da izuzmu teško anemiju kod pasa, zato uvek savet da vam psi budu tretirani i zaštićeni sredstvima protiv ektospoljnih parazita. U ovom periodu kada imamo i normalno komarce, pogotovo boravak u prirodi, prilikom odmora, letovanja, reka, jezera, mora, treba razmišljati o prevenciji protiv srčanog crva, gde su glavni vektori prenošenja upravo komarci. Takođe imamo patologiju, takozvanu patologiju popinog praseta. To je travka koja može da pravi ozbiljne probleme životinjama, psima, mačkama, najčešće se, koje imaju iskustvo jedno sa tim, vrlo dobro zna o čemu pričamo, znači mogu da kao strano telo završi u šapama, u koži, u uhu, u oku, znači zaista vadimo iz različitih delova tela, to je travka koja ne može se lako organizam njom osloboditi sam istisnivanjem te infektivne inflamatorne reakcije sa gnojem kao prilikom klasičnog trna koji uđe u kožu, kao u našem slučaju, već mora da se vrši ipak profesionalna ekstrakcija, zato što on ima harpunne steze u šetke i on samo na mestu gde uđe, on samo ide dalje i može ozbiljno da napravi probleme psu. Takođe, ovo leto, zbog upravo čestih padavina, kiša i visoke vlažnosti vazduha, je uslovilo i pojavu učestalog zaraznog kašlja pasa, kennel cough disease. To je bolest koje međusobno prenose psi. U pitanju je bolest virusne etiologije, gde psi međusobnim dodirom, njušenjem, znači kapljičnim putem, prenesu tu infekciju. Bakterija Bortadella bronhiseptica, koja je i normalni stanovnik gornjih respiratornih puteva, dodatno usloži, znači kao sekundarnu bakterijsku infekciju, dati proces, i kod pasa se razvije jedan kašalj sa iskašljavanjem belog sekreta. Mnogim vlasnicima to podseća kao da im se pas davi od koske, probutane koske ili tome slično. Ova visoka vlažnost je pogodovala za razvoj ove bolesti, koja se inače javlja prilikom prelaska godišnjih doba, zime na proleće, s jeseni na zime, kada su velike razlike u dnevnim i noćnim temperaturama, ali ova godina je malo kuriozitet, valjda zbog te vlažnosti, koja je dovela do učestalije pojave ovih bolesti među psima.
2: Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. a tokom vrelih letnjih dana koji su pred nama najbolje osveženje pored vode okružene zelenilom, a upravo takav ambijent privlači brojne posetioce na kompleks sportsko-rekreativnog centra Šumadija u Garašima. Voda je nedavno promenjena u bazenima i spravno se redovno proverava, ležaljki ima dovoljno, ponuda u restoranu zadovoljava potrebe posetilaca. Danas već tokom prepodneva veliki broj Aranđelovčana i gosti u grada potražio osveženje, a veliku gužvu očekuju narednih dana.
5: Praktično prepodnevni sati, petak, ali kompleks bazena u Garašima praktično skoro pun, pun je parking, čini se i sve ležaljke već zauzete. Nikola Milošević ispred sportsko-rekreativnog centra Šumadije reći će nam, evo toplotni talas je u najavi, ovo je čini se prvi dan kada imamo temperaturu i do 40 stepeni, da li ste spremni da primite ovoliki broj posetilaca?
6: Pa da, spremni smo, opremili smo da kažem i još više suncobrana smo postavili, očekujemo stvarno veliku navalu, danas petak, pogotovo sad za vikend, subota i nedelja, pošto su javili ogromne vrućine, tako da nadamo se što većem broju posetioca.
5: Osim potrebe da se osvežimo, tu je i zelenilo koje pruža tu to dodatno osveženje, građanima i posetiocima je jako bitna i ta zdravstvena sigurnost, da li se voda redovno kontroliše?
6: Da, da, naravno, dolazili su nam, kontrolisali su vodu iz Kragujevca, dolaze ljudi, voda je odlična, čak smo i pre ove, da kažemo, ovih vrućina menjali vodu, tako da je voda, svi kažu da je perfektna.
5: Spasilačke službe, šta kažu, imaju li puno posla?
6: Ovih dana su imali, ono prethodne nedelje ne, ali sad nadaju se već će biti, kao što sam pomenuo, već danas, sutra i prekosutra sigurno će imati dosta posla.
5: Pod budnim okom su kupači, a evo vidimo i najmlađi, za njih osveženje u malom bazenu. Još da pitamo restoran, ponuda, koliko posetioci koriste usluge restorana?
6: Iskreno, kako koriste bazen, tako koriste restoran, umore se, od, što bi se reklo, gladne, ožedne, onda dođu ovdje kod nas i imamo širok asortiman hrane i pića, tako da izvolite.
5: Još jednom da podsjetimo, koje je radno vreme, koje je cena ulaznice?
6: Radno vreme je od 10 časova do 19 uveče i cena ulaznice je 300 dinara. I također deca do 7 godina ne plaćaju ulaz, tako da izvolite.
5: Danas kreću velike vrućine, a osveženje na bazenu ovde u Garašima pronašla je i jedna mlada devojčica, devojka iz Obrenovca. Kaži mi, kako se zoveš?
7: Vanja.
5: Vanja, reci mi, jesi prvi put ovde na bazenu u Garašima?
7: Nisam. Više puta ovde dolazim i baš mi je lepo ovde.
5: Šta ti se najviše dopada?
7: Pa teren za odbojku, volim da igram odbojku, pa se tu sa sestrom zabavim.
5: Ima puno sadržaja, evo kao što si rekla, i teren za odbojku, zelenilo je prijetno, a da li voliš i da se kupaš?
7: Volim.
5: Kako je voda? Si
7: pa malo jeste hladna, ali posle kad budeš duže u vodi, topla je.
5: Mm-hmm. Taman da se osvežiš, ili da?
7: Da.
5: S kim si ovde?
7: Sa majkom, sa roditeljima, tetkom i, i sestrama.
5: I pretpostavljam da bi preporučila ovde bazen kao da. Dobru vrstu osveženja.
7: Da.
5: Sve ti se dopada?
7: Da.
5: Čini mi se i muzika.
7: Da.
5: Osveženje na Garaškom bazenu, da, evo, pronalaze brojni posetioci. Odakle ste?
8: Iz Beograda, znači trenutno živimo u Aranđelovcu. A prvi put smo odali na jezeru, meni se sviđa i unuku se sviđa. On je insistirao da dođemo, pošto ja živim u Nemačkoj. I tako, lepo je dan, lepo vreme, pobegli od žege i vrućine i tako.
5: Mnogi vrele dane doživljavaju nekako kao lep, toplotni talas, lepa, međutim brojne rizike nosi, vi ste već u hladovini.
8: Da jeste, sve treba biti, da bude umereno sad, ne možemo mi se mogoditi.
5: Jeste već ulazili u vodu?
8: Jeste već završili sve do 20 minuta, sad ćemo malo da pauziramo, pa opet tako. Iskoristiti priliku što više da može.
5: Jel ulazite, ono, kako kažu, procedure malo, postepeno?
8: Malo ganice, malo se osvežimo i tako. Ne ide u 3 metra, ide u metar i pun, dobar plivač, ali ne damo tamo da ide.
5: Recite mi, voda je zdravstveno bezbedna, stalno se rade analize, tako da...
8: Pa ja pretpostavljam, ne bi nas pustili da nije.
5: Kažite mi, rekli ste prvi put dolazite, da li ćete ponoviti, s obzirom na to da najavljuju toplo vreme?
8: Sutra dolazim i čerke, zbiro da može sutra da ponovim.
5: Jeste poranili jutro, s obzirom na to da su već sve ležaljke zauzete?
8: Oko pola i danas smo došli.
5: kompletno uživanje u zelenilu i u, možemo da kažemo, dobroj vodi ovde na Garaškom bazenu. To su i Aranđelovčani po tradiciji. Kažite mi, da li je ovo prvi put leto da dolazite ili redovno?
9: Nije, svake godine dolazimo ovde jer ovo je najbolji bazen koji ima ovde u okolini u gradu i najpovoljniji. Okruženi smo zelenilom ovde, nema betončine. Milina je stvarno svaki put kad dođete i dobra je ponuda isto ovde u kafani, tako da sve ima što treba za jedan odmor i dnevni.
5: Vetar Čarlija, taman da pomogne da ove temperature lakše podnesemo, a naravno pre svega tu je voda, da li ste već ulazili?
9: Nisam, sad ću, malo je hladnija voda, verovatno zbog ovih dana hladnijih što su bili.
5: Menjali su, da.
9: I menjali su i vodu. Pa
5: biti, čerka je ušla, to je bitno.
9: Tako je, i čerka i supruga su ušle, tako da super je ovdje uvek.
5: Pa morat ćete vi da ne ispadne da je ženski deo porodice hrabriji.
9: Tako je, tako.
5: Recite mi, rekli ste koristite usluge restorana, kakve su cene, kakve usluge?
9: Pa, pazite, prvi put sam ove godine ovde, ali svake godine je to izuzetno povoljno, znači nije skupo i zadovoljavajuće što se tiče hrane.
5: Mi vam želimo da uživate.
9: Hvala, hvala se nego.
2: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na dugotrajan toplotni talas koji će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta. Temperature u Srbiji dostizaće 38, a lokalno narednih dana i 40 i podeljak na Celzijusovoj skali. Poseban problem predstavljaće visoke noćne temperature. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama dovodi do nagomilavanja toplotnog stresa, povećava opasnost od toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije. Najugroženiji su deca, starije osobe, trudnici, hronični bolesnici, kao ljudi koji rade ili duže borave na otvorenom. Preporuka je da se direktno izlaganje suncu izbegava od 10 do 17 sati kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji. Visoke temperature, isušena vegetacija i suvo zemljište značajno povećavaju rizik od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom, posebno su ugrožene šume, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. Pratili ste dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadija pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisao konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilo s dugotrajno mleko. 1 litar. 103,49. Snack Day integralne tortilje. 370 grama. 179,99. Belarom instant kafa. 200 grama. 599,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
6: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne promijenite.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

mazi. Kratka kosa i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo sunce kret. Kad smo one trešnje kreće.

Tako je divno, bili ste večeras, ajmo i ovo. Možeš da mi okreneš leđa, možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama.

noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.